おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、その次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で、昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ。京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方、お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もうはるか遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、で、そんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ、桜前線。北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日5日6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日し明後日月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、一曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ

0: 上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がってるということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、それでそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない。で60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、まあ、を使うということになるので液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まってもひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いや

ひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗、順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ・トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて、越にいる、みやび。
1: あまた旅！
0: 今週は、シカゴで始まる五七五の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なー

0: 1973年5月3日アメリカシカゴで当時世界一のタワーのビルシアーズタワー現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の千里雅を読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番でシゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の占領ベーキャーベイ40〜50年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほっと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガシチガール占領
1: ミヤビ
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸官庁じゃないですから、精神統一ですから官庁に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのがラジオネーム笑い上戸さんの宮部試合中官庁ポーズ五郎丸。いや官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんですね。まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラ文太呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: ミヤビ
0: シラス丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから
3: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ミヒ
0: ヤハ
1: ビヒ
0: シワとシミ隠せるクリーム5万円お金の出所も隠さないといけませんねそれからラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
2: やべ
0: え。白レンジャーが隔週で入る五レンジャー、順番に休むみたいですねそういうことのようです。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領みやべえ。衝撃の辛さが自慢のごまラー油
2: 辛い
0: そして2469番弟子キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: ミヤビ
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
1: あとはどうだったの。
0: 全部10
1: 10段階じゃんそれ
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まる五七五の川柳
1: ミヤビ
0: しょうがない、カリフラワーだけごちそうします。本当ごちそうしてくれるの、カリフラワーだけ。ケチ5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳ミヤベ四角形
1: かと思ったら五角形、あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳
2: やべー
0: 球式かわいいフォームで剛速球。
1: そういう女子いますよね、なんかね、元野球やってたでしょう間違いなくみたいな人。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
2: あ
0: ー
2: みやべ
0: ー集合は改札口に 午前9時。

0: 果たしてその改札は西口か東口か。
1: 間違う人がいます。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳、全く同じものを流星ライ

0: și țigară se îndea.
1: Singuga kawaranai mama 5 fun tatsu.
2: Akazu no fumikiri.
0: ナノパープローブちゃんさんも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチンガンの戦場。ベイベイヤヤベイベイ。
1: 信じよう彼の言葉を、今度こそ
0: ってことは何度か騙された可能性があります。はい、
1: 新温泉卵さんも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチンガンの戦場。
3: ベイベイ。
1: 仕方ない、変わってやるよ、5分なら。優しい。
3: そして
0: 1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領。
3: ベベギャギャベベ。
4: しばらくは家内は実家でございます。
0: なんかあったてか、なんかやった。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領。ベーベ
1: ー。修復にかかった費用は5億円。
0: 今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。
1: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領。ベーイヤーベーイ。
0: つづみ母さん直伝五目寿司、母の味。
1: おっと、 BGM 変わった。次ラストだ。百里番弟子小のおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガーの占領。
0: ビーアビ
1: ー。診察はかなり待っても5分だけ。
0: 最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。
1: そう思います。以上がシカゴで始まる五七五の千里みやびでございました。ここで来週の三文字発表。来週の三文字はごとう。
0: ごとう、
1: なんでか。5月10日は五島の日。五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。
5: ではその宮城沖縄慎吾が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳、宮城。
1: 終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
3: どうしよう宮城。
1: ショッカーの格好で行くと5割引き。
3: もっちょめめ。
1: ショルダーにかけて運べるご神体。
3: よし、めっちょ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Bartz Cold Run でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね。

0: 先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを一通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか？その時どう思いましたか？何を感じましたか？まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 good@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛いこと、可愛いこと、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番弟子マロから。久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねとビクビクしていたので本当に怖がってるんですよねこれね。マロばあちゃんがつむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて私はヒーローになれました。そうですか。話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうねきっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから。近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: オーケー
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。
2: ワーワ
0: ー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよって、多分1回ぐらいははいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、 目の前に鯉のぼりがあったから、

0: ちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと。素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると。あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せて、もら見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい。それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あら、いつも綺麗好きですごい、さすがジージー、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな、
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね、
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね、
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へー、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば

0: 下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻りぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: ああ、確かにそうですね。
1: はい、この開放ソックスは何が違うんですか。
0: はい、では論より証拠ということで本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください。今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい。
0: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
1: へー。
0: しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
0: そうなんですよ。
1: いや、驚きました。
0: さらにさらに開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい。
0: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとお勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい。
0: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式開放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、
0: はい、
1: これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に開放さんに交渉しております。
1: ほう。
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね。
1: はい。
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、 税込み9900円、一足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き。
1: 税

0: 税込み11,800円、なんと一足あたり3,934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか？
0: そうなんですよ。
1: これもともと6,600円の商品ですよね。
0: はい。
1: 3000円台ですか？いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい。ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
5: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
0: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
6: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
0: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組

0: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
1: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
2: バンダンラディオ 86.9FM。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 七転び漢方の望月薬局。7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
6: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
7: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな。この30年、まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主、ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか！どうも、買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台、メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。七尾パープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまで紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやりとりがもうなんとも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ、そういうやり取りが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人言っときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おお、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員まあいいでしょう。それは配属の挨拶メールをくれた時に返信で、

0: 私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ。仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう。返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱり人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた後輩新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。でなおかつ一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。生き物を育てる、特に人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから、立派なね、社員になってやがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でして、ユカライオンハートからのリクエストなんですけれども、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが好きなデンデン、102番弟子ショーノーカーン、3人から曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなデンデンからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですね、ニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいって、カメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。 OK OK、聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれが一応リクエストで、知らない人もいるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり。白組に行きましょう。1曲目、 五代子のビューティフルネーム、これは5129番でして、週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストという

0: ということで、五代五のビューティフルネーム。白組二曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番弟子みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね、満月だったんですよね。白組三曲目、藤風満ちてゆく、これは1721番弟子慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。すべてを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組三曲、白組三曲、どちらを連続して聞きたいか、ぜひ投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび、大きなみやび、 MIYABI、 みやび、大きな OKINA、 大きなみやび、大きなでたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ、踊るポンポコリン。
2: 輝く
1: 以上、ネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の街に舞い降りて。

0: 102番弟子ショーのおかんからミーシャ包み込むように。続いて本日の広組は、
1: 今日も子供たちは小さな
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きから五代五ビューティフルネーム。620番弟子みぞれからビーズ、今夜月の見える

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしましてエンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます。円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい。

0: 内側の女子の円がすごく小さいのに、外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけど、なんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子でどうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのに、どうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて、床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道、その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て、僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど、同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど、今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど、僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
1: なるほど。いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。わーわー、先生何回もやってください、フォークダンス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりすると、またこのうまくいかなかったりとかも、いろいろ女子増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押しましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように、高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい。書き上がりました。はい、14秒。では行きましょう。お経風にですよ。お経じゃないんですけど、読み上げます。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあとにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられな

0: 写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。え、シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ークリクエスト合戦。シンゴズレディオショー群モニ、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント、お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので、今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね、残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため、赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと

0: 分2分という感じでしょうか。いや、もうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、一人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚。バナナは2分の1本。あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの、先ほどの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものをさらに流し入れます。

0: 菓子入れると。で、その後蓋をして電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのがフルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあお好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると、そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
1: ジンゴーズラディオショー。Good morning.

回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブエをお願いしますということでした。ではいきますよ、ハブエでハッピーバースデー。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、5100番弟子どんぐりコロコロから群馬に敗者復活画像届きました。すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉垣がずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だって石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう掘ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉垣。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありませんということで、写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。で、そのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね、先ほど。はい、で、北海道十勝に来ていますというのがラジオネーム鈴名鈴代さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きです。といったところで、桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心電子検査を受けた人が

いますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ユカライオンハートから雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです。色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうです、という。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね。それでね、時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという。じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のお家にアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、尿六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して、耳の痛い熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、信号スレディオショー、グッモニー。お相手はあなたと駆け抜けた青春。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 金曜16時からはレディアーモ、気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが

0: 日頃の疑問や悩みごとにお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
7: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
6: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: この番組は阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

バンバンラジオをお聞きの皆さん、花々スタイルの時間です。バンソナリティの小野真紀子です。さあ、今月から月曜日の放送時間1時間早くなりまして、18時から、スタートとなりました。まだご近所さんね、ご存知じゃない方、ぜひね、変わったらしいでって言って、1時間早いらしいでってちゃんと伝えておいてください。はい、やっとバンバンラジオをお聞きの皆さんに慣れてきた私、はい、ようやくね、慣れてきましたけれども、今日の晩ご飯は何ですかね。そんな時間ですよ、晩ご飯ね、作る時間ね、そう、お家帰ろうかな言うていう時間になってるんじゃないでしょうか。皆様いかがお過ごしでしょうか。言うてる間にね、もうゴールデンウィークにもこの

29日ぐらいから入ってくるかな。ねえ、どっか行く？なんかするんかな、みんな。あ、そう、昨日ね、国分フェスありがとうございました。花花さん、今年は比較的まあのんびりのんびり GW かな。みんな何します？どっかお出かけしたりするんかな、しない？今年4月29日から、あ、まあちょっと平日入ります、3日ほど入りますけれども、まあ3日お休み、30からね5月2日まで30、1日、2日と休んだら、まあまあ長めの27、土曜日やから28、27、28、29、31、2、3、4、5、6、10連休、まあ、取れる人もいるかしら、どうでしょうか。まあ、大体2から6で休む5連休の人が多いのかな。まあ平日がね、あ、ちゃうわ、30と1も休んだら、12連休、え、何、12連休になるか、あ、違う、8連休、もうわけわからんようになってきたね。ちょっとね、全部休んだらもう大変よ、えらいことですよ。まあでもね、ゴールデンウィークもそろ、もう間近ですから、そろそろなんかお出かけされる方はね、計画も練られてると思うんでね、ゴールデンウィーク困難したよって、ぜひぜひあのまた教えていただけたら、毎年言ってますけど、今年のディレクター眉毛さんのゴールデンウィーク何しましょう。友達の結婚式、私も結婚式1件入ってますね、お日柄もよくはい、ぜひぜひ、なんかおめでたい席に、ね、私たちはね、全然別ですよ、別の結婚式なんですけども、はい、結婚式に我々は行きたいと思いますということで、はい、今月募集のテーマご紹介しておりましょう、しておきましょう、ちゃんと喋れてない。今月募集のマンスリーメッセージテーマは、あなたにとってのヒーローは、こちら募集しております。どしどし届いておるんですけども、5月17日が大谷翔平の日ということで、あなたにとってのヒーロー、もう大谷選手はね、日本中、世界中のヒーローですから、スターですから、もうヒーローっていうか、もうスター、ぜひあなたにとってのヒーローを、お送りいただきたいと思います。なんかね、ガチヒーローじゃなくてもいいのよ、そう、もう身近な、もう自分にとって、あ、私のヒーローだわとかね、この人が私のヒーローだったのねとかね、何でも、どなたでもいいです、もう実在しない人でもいいです、架空、架空ね、あの映画のこう、あの映画の中で出てきたこの人が、わかんない、ハリーポッターが私のスターですとかかもしれないし、はい、全然どなたでも結構です。あなたがヒーローだと思う人をぜひお送りいただきたいと思います。あなたが、そしてその方をどうしてヒーローだと思ったかっていうエピソードもぜひお寄せください。メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。それでは今日も最後までお付き合いください。オリジンソングス。

このコーナーでは様々なアーティストがリリースしているカバーアルバムからおすすめの一曲をご紹介しております。今日はディレクターの眉毛さんが選んでくれました。今日の曲も素晴らしい名曲ですので、ぜひぜひ、早速お届けしていきたいと思います。それでは行きましょう。今日の曲はこちらです。

お送りしたのはアン心の瞳でした。優しい心が現れるね、名曲大好きです。もう全部サビみたいな曲、こう展開があるけどなんかどこもこうもうなんか聞き逃せないようなそんな一曲なんですけれども、はい、今月はモデル俳優として活動しているアンさんのカバーアルバムライツをご紹介しております。ディレクター眉毛さんが選んでくれました。アンさんは1986年生まれ、東京都出身。

2001年にモデルとしてデビュー。その後俳優として映画ドラマにも活動の場を広げます。 NHK 連続テレビ小説ごちそうさんヒロインのほか、ドラマ花咲舞が黙ってないシリーズ、映画飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めてなど幅広いジャンルの作品で活躍。現在は日本とフランスでの2拠点生活を送られているそうです。今回ご紹介した心の瞳は、アンさんが2010年にリリースしたファーストアルバムライツに収録。さまざまな愛の形をテーマに、アンさんがこれまで聴いてきたラブソングをアンさん自身が選曲し、新たな解釈でカバーしています。オリジナルは坂本九さん、1985年5月にリリースされた25作目のシングルです。坂本九さんが同じ年の8月に亡くなられたため、このシングルが最後の作品となっています。作詞は荒木豊久さん、作曲は三木隆さん、合唱曲としても親しまれている楽曲です。そうか、これそうね、85年やもんね。これが最後の曲になったんですね。そっか、そう思ったらちょっとなんかね、グッときちゃうな。いい曲だ。まあこれもね、カバーされたり合唱で歌われたり、もういろんな人が歌ってると思うんですけど、私はね、一番最初に聞いたのはやっぱ坂本九さんのオリジナルを最初に聞いて、ちょっと泣いたんよね。なんていい曲だと思って。メロディーもすごいし、この登っていく駆け上っていくこのメロディーと、この優しい歌詞とね、心の瞳で君を見つめてる、そんなん言える言うね、心の瞳。もうやっぱ大先生はすごかった、荒木豊久さんと三木隆さん、もうすごいわ。もうメロディーも歌詞ももう最高ですよね。そしてアンさんの優しい優しい歌声、何ですか、このブランケットですかね、包まれましたね。いい夜ですね今日もね。はい、ぜひぜひ、アンさんのカバーアルバムライツお手にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日のオリジンソングスはアン心の瞳でした。

お送りしたのはクレヨン銀ちゃんからのリクエスト、バックナンバーどうしてもどうしても、そして花々でリブオブライフでした。さてさて4月も終わりですが、ちょっとメッセージをね紹介していきたいと思います。4月のテーマ、ゼロにしたいことをメッセージ届いています。どうしてもどうしてもリクエストいただいたクレヨン銀ちゃんからいきましょうか。眉毛お姉さん、巻子お姉さん、こんばんは。こんばんは。4月の大喜利、減らしたいこと、ゼロにしたいこと。銀ちゃんいつもタイトルつけてくれてるのね。タイトルが、地球上から核兵器と貧困をなくし平和を実現する。でもその前にどうしてもどうしても眉毛に会いたいよって。そうなんや。前半すごいなんかこう政治的な話でも今日あるんかなと思ったら、眉毛に会いたいんだって。オラが減らしたいことは眉毛お姉さんとの距離です。距離？名古屋と加古川という物理的な距離より心の距離を縮めたいです。どういうこと？告白？違うの？どういうことだ？心の距離なんて言われてもねと否定されるでしょうから話題を変えまして。変えるんかいな。ちゃうかった、まやかしやった。もう改めて、今オラが減らしたいことは血糖値とコレステロール値であります。大事なやつやん。年齢とともに衰える内臓の機能、消化器官がどんどんだんだん弱くなってきて、血液中にコレステロールが含まれるようになってきました。血中コレステロールっちゅうやつやね。このままではいずれ血管が詰まって心筋梗塞になる可能性が高いと昨年末の人間ドックの際主治医から告げられました。やばいやん。これでは10年後の花々スタイルの最終回を聞き届ける前にこの世を去ることになるかも。あと10年続くってこと？この番組25

ってこない。すごいよ。いやまあできたらいいけどね、その前にどうしても、だからどうしてもどうしても眉毛に会いたいよって。ああ面白い。番組終わってまう。番組終わってまう。ちょっと気をつけてくださいよ銀ちゃんね。危ないよ。ちゃんとバランスよくよ、食事はね、野菜も食べてくださいね。人間ドックとか皆さんやりますか？私ね年に1回必ず行くんですけど、あの身長が伸びたり縮んだり毎年変化があります。身長伸びてる時もありました。去年はちょっと縮んでたんですけど、その前の年が 1.2 センチ伸びてたんで誤差だったんだと思います。えってなったからね、看護師さんもえもう一回測るってなったから、いやこのまま行きますって言って、私 1.2 センチ伸びたことにしてましたけども、去年はちょっと縮んでたんだけど、3年前よりかは伸びてるから伸びてるんやと思う、ちょっとだけ。うん、そうやね、ちょっと伸びてん、 1センチはいかへんけどちょっとだけ伸びてる。身長伸びるよまだ。何の話やね。え眉毛さんはまあね会社であったりねするんでしょうけどね、皆さん健康にはくれぐれも本当に気をつけていただいてね、行きましょう、みんなで健康で16年目を過ごしましょう。はい、そしてお便りもちょっとあるんだよ。ゼロにしたいこと、しののめのホットトギスさんからもいただいてます。ゼロにしたいこと、小野さん眉毛ちゃんこんばんは。ゼロにしたいもの、家の中のゴミです。特に食品トレーはスーパーの回収ボックスで捨てようとまとめているのですが、ついつい持っていくのを忘れて、今45リットルのゴミ袋2杯分ぐらいあります。90リットル分のトレーが、台所にあるとすごく邪魔ですでしょうね。このメッセージが読まれる頃にはゼロになっているよう努力します。持っていこう、車に積んどいたらスーパー行った時にあ捨てれるようにね。いいことなんよこれのね、回収ボックスでリサイクルのやつやからすごい素晴らしいけど、ずっと家にあったらリサイクル されへんしね、お家にあると台所邪魔やと思うから、ぜひもう持って行ったかな、これ読んでる頃ね、もう持って行ったと思う。はい、石ののめのホットトキスさんありがとうございました。そしてもう一つ、栗トゲさんからです。ありがとうございます。マキコさんこんばんは。こんばんは、佐賀から栗トゲです。今月のテーマのゼロにしたいことは、家のローンを早くゼロにしたいです。あと5年で完済します。わーすごい。早く楽になりたい奥さんと沖縄旅行に行きたい、ゆっくりしたいです。あと花花さんのコンサートにも行きたい、可愛いマキコさんを生で見たい、マジで。いやー見えん方がいい、生じゃない方がいいんじゃないとか言って。そっか、でもあと5年で完済ってすごいね、頑張って。ぜひぜひ奥様とご家族で沖縄行ってゆっくりしてほしいです。栗トゲさんありがとうございます。すごいよね、5年か、長いような短いような、長いようなね、ね、頑張ってほしい。さあそしてもう一つ、ゼロにしたいこといただきました。スムースさん、僕のゼロにしたいことは女の子に振られることです。僕は女の子と話すのが苦手で、何を話せばいいか分かりません。そこで女の子とのメッセージのやり取りをチャット GPT にお願いすることにしました。チャット GPT に任せると、なんとデートの約束をすることができました。しかし実際のデートになるとチャット GPT が使えないので会話が続かず、また女の子に振られました。僕の頭の中にチャット GPT をインストールする方法を教えてください。何でも教えてくれるからね、チャッピーはすごいよね、ほんまに何でも教えてくれる。でもデート中はな、チャット GPT 何話したらいいって聞いてるのをもう聞いてるからね、女の子がね。なんか共通の話題とかないかな、なんかそういうのちょっともう分からへんわ、私はチャット GPT にはなられへんわ。なんか好きな食べ物の話とか、好きな映画とか、好きなもの何ですかって、僕はねっつって、あかんの、それやったら自分の話ばっかりしてまうな。チャット GPT に聞いてください。そう、女の子のタイプにもよるやんね、めっちゃ喋ってくれる子がいいんじゃない、スムースさんの場合聞き役に。

土曜日、ブライトハーツコンサート2026盲導犬とともにということで、盲導犬のお話ちょっといろいろね、できたらいいなと思ってます。社会福祉法人日本ライトハウス盲導犬訓練所を通じて、いろいろねご協力しまして、みんなでこう盲導犬のことを知ってもらおうというライブです。ぜひぜひ、梅田オールウェイズ5月9日土曜日、この番組でもカーペンターズのカバー何曲かご紹介させていただいたしのんちゃんと一緒にライブしますので、ぜひぜひ生で聴けますので、しのんちゃんの歌も楽しみにしていただきたいと思います。詳しくはホームページ SNS ご覧ください。はい、そして今月募集のマンスリーメッセージテーマは、あなたにとってのヒーローは、あなたにとってのヒーロー、ぜひ皆さんお送りください。メールの宛先 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスの方は 079-424-0869、 バンバンラジオ花花スタイルの係でお待ちしております。それではラストナンバーはヒーローをお届けしながらお別れです。楽しいゴールデンウィークお過ごしください。小野真紀子でした。さようなら。

0: 谷五郎です。
1: アシスタント岡部まどかです。
0: 今日はね、またまた冒険のお話を紹介したいと思うんですが、
1: はい、
0: 今丸木舟で日本一周を目指してはる方がおられまして、この1ヶ月ほど前なのかな、姫路の的形のヨットハーバーを出発しました。
1: はい、
0: この方ね、山梨県の甲州市の方なんですが、天宮邦博さんという57歳の人、ゴールは5年後です。
1: 5年かけて、
0: はいはい、言うても丸木舟です。
1: そうですよね。そう、
0: どうひっくり抜いていうことですよ、
1: ね、動力が
0: すごい
1: ですもんね。
0: はい、でね、全長がおよそ10メートル、
1: は
0: あ、幅が80センチ。
1: 80センチか。
0: で、動力は何や言うたら手漕ぎです、
1: 自分で、
0: はい、クルーが2人乗り込みまして、
1: はあ、
0: で全部で3人乗りか。で、まあ、交代で両手で木製のパドルで漕いでいこういう話です。だから1日に備え容器進まれという。で、今回は、姫路から出発して、淡路島東向かって淡路島の方を経て四国に向かって、もともとの母港、一番最初が山口県らしいんだけどね、そこの、港に帰るという、そういう計画なんですね。で、日没前に最寄りの漁港とか砂浜にそこまで行きまして、テントで野宿で、何食べんねえたら干した魚や木の実、
1: 木の実食べんの
0: これで、この邦博さんが言うて反応は、天宮さんが言うて反応は、私縄文人になります。
1: あ、
0: でこの方のニックネームは、縄文さんいう、ニックネーム

0: ネームがついてね。
1: はい。
0: で、まあ、もともとこの方、宮大工なんですけど、で、ログハウスを作るような会社に入ったんですが、30歳で独立しまして、で、あと、なんかこう、古民家再生とかいろんなことやりながら、でも昔の建物って、電動工具もね、メジャーとかあんなもないのに、もう職人さんのあの技、すごいな、いうことで、だんだんとその昔の人への思いを募らせて、やがて、石の斧とか鉄の斧を使うようになりまして、2015年、これ縄文の小屋を再現するプロジェクトにも参加してます。そして2020年、一本の杉の木に出会います。これがまたすごいね。樹齢およそ250年、高さ48メートル。もうその木見た時に、これで船作って海に出たいと思うてしもうて、その次の年にこれがそう、上半身裸、腰に獣の皮を巻いて、石の斧でその木を切り倒したん
1: て。ちょっと待って、どんくらいかかんのそれも。
0: すべてが信じられへんねんけど、石の斧やで。
1: それで、
0: でもう格好も縄文人やんか。
1: そうですね、徹底してますね。これでめっちゃ徹底してはるわ。
0: 周りから縄文さんと呼ばれるようになりまして、でもうまあいろいろあの呼びかけて、集まった人が1600人ぐらい、でそれのその皆さんで今回のこの船、丸木船、この名前がみんなという名前ですが、もうみんなでくり抜いたんやろうな。完成して。
1: ほう。
0: で、第一章、はい、山口県のその港を去年の4月に出発しまして、で、あの、明石にたどり着いて、で、そっから、半年、3月までぐらいか、これ4月、に出港して、それで半年かけて明石着いて、あと、3月までは一休み。天気もあるから。
1: あ、まあそう
0: ね。だからそう、休み休みも入れながらね。
1: あ、のんびりね。
0: はい。で、今回は四国行くでしょ。で、その次は、山口まで帰って、その次の、また冬休んで、来年は九州。
1: 九州。
0: 再来年が日本海側。その次が北海道。で、30年には本州の太平洋側。31年に沖縄。
1: 沖縄
0: で、7年がかり。で、まあ、日本一周。
1: 一周しようって。うん、
0: で、
1: うわ、
0: 他にもね、なんかクルーで代わりに越えてくれる人が、あの、入れ替わり立ち替わり入るみたいですけどね。
1: はい。
0: 出ないと、こんなんね。
1: 無理、なかなか一人ってね。は
0: い。そんなことでね、もうすごい夢を。もうとにかく効率 だけど違うて、その昔の良さと言いましょうか、今の暮らしを 見直す、見つめ直すきっかけになってもらえればいうことで、こういう、後悔を続けてるんだそうです。はい、もし出会ったら手振ったってください。
1: ほんまね。
2: 谷五郎のハリマールラジオ。この番組は農家と共に歩む重生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 農家と共に歩む重生活用品総合商社の福農産業株式会社、三木市大村金物卸団地内、2頭のライオンの銅像が目印、福農産業株式会社をどうぞご愛顧ください。
4: 小僧寿司チェーン。
5: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
4: 小僧寿司チェーン。
5: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
4: 小僧寿司チェーン。
5: お持ち帰り寿司専門店の
4: 小僧寿司チェーン。
3: 地元愛にあふれる松田工業、魅力あふれる町への誇りとプライドを胸に、松田工業は三木への愛を武器に日々精進します。人とのつながりを大切にする株式会社松田工業。松田工業は谷五郎のハリマールラジオを応援します。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、

0: 地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: さあ、それでは今日のお客様をご紹介いたしましょう。今日は株式会社はやぶさのオープンスペース推進部の市橋拓也さんにお越しいただいております。市橋さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: いろいろお伺いしたいんですが、まずこのオープンスペースいうもんからちょっとご紹介いただけますか。
2: はい、
1: はい。まあ、どういう施設なんですか。
2: もともと小学校だった場所を、リノベーションしたという場所でして、
1: はい。
2: 体育館で釣りができます。
1: 体育館で釣りができる、
2: はい、ほう。であとはキッチンがありまして、ほう、お弁当とかドーナツが、買って楽しんでいただくことができます。
1: まあ言ったら学校の給食室みたいな、
2: あ、そうですね、
1: 感じを使って、はいはい、今風に利用ができる、はい、
2: そうです。
1: ほうほう。
2: であとバーベキューができたり、
1: はい、
2: あとドッグランがあったり、
1: ドッグラン、
2: はい、あとお買い物ができるお店があったりということで、
1: お買い物、
2: はい、
1: 何を売ってますの。
2: 私たちの会社が釣り具のメーカーということもありまして、
1: 株式会社はやぶささんは釣り具メーカー、
2: はい、そうなんです、はい、
1: ほう。
2: 自社の釣り具であるとか、ほうほうほう、あとペット事業の方もやっておりまして、ペット用品ですね。
1: ペット用品、
2: はい、フードとかアパレルとか含めて、
1: へ
2: っていうのを買っていただけるお店があります。はい、
1: これが去年の4月にオープン。
2: はい。間もなく、4月24日で、1周年と。
1: あ、もうちょうど1年ぐらい、はい、いうことですね。はい。どこの学校なんですか。
2: これはですね、三木市横川町にある旧中横川小学校というところです。もともと中横川小学校というところだったんですけど、
1: それがそのまま廃校になって、
2: はい、2021年に廃校になりまして、
1: ほうほうほう。
2: で、その後、
1: 有効利用やね、
2: はい、私たちがこう、はい、いろいろ違う施設に作り変えていくと。
1: なるほど、はい、でコンセプトとして、私たちの日常にリアルな感動をたるんですが、
2: はい、
1: これどういう意味なんですか。
2: は
1: い、
2: これはですね、はい、この株式会社はやぶさの、うん、コーポレートブランドアイデンティティという、全社に共通しているこう考え方なんですけれども、そのリアルな感動というのはですね、その人が五感で感じて、心が動く本物の体験のことだというふうに私たちは感じています。今デジタルとかバーチャルとかっていう、こうそういうものに触れ合う機会というのは多いですけれども、なかなかこうリアルなものに触れて感動するということを、
1: まさにさっきのマルキブレ
2: イン、そうですね、もうなんていうか、その私たちが日頃感じにくくなっているものを、はい、私たちはそれを提供することを目指していこうという、うん、
1: ということは釣り堀があるということは、釣りがそういうこととも関連してるみたいな感じですか。
2: そうですね、魚がかかった時の感触とかっていうのはやっぱりリアルな手応えだと思うんですね。やっぱりそれがまさしくリアルな感動ということであると。
1: それであれですか、市橋さん自身も釣り具メーカーに就職したということは、はい、釣りが好きで。
2: そうですね、もともとは、私の記憶のある中では、2歳の時に魚を釣って写真、
1: 2歳の時のこと覚えてます
2: の、はい、写真があります。
1: 写真があるからね、はい、
2: もう魚を釣って竿を持って海で釣りしてる写真が
1: 2歳で、
2: はい、
1: その時に釣れた感触は、それはさすがに忘れた。
2: いや、誰と行って何を釣ってどういう感じだったかっていうのは、これが非常に私覚えてまして、
1: 覚えてはんねん、
2: はい、淡路島だったんですけど、父親に竿を渡されて、で釣って、で初めてそれで釣れたという記憶はうっすらとはあります。
1: うっすらとね、
2: はい、
1: あるんや。
2: あります。
1: いや、早い人は 2,3 歳のこと覚えてる人
3: も いますけど ね、
1: 俺らもう 5,6 歳まで覚えてるなみたいな、その感触いまだに忘れられへんみたいな感じです。
2: そうですね、おそらく多分そういう リアルな体験だった ったから覚えてるのかなと思うんですよね。
3: はい。
1: それ何釣ったまで覚えてます？
2: これね、あのコチという魚なんですけど、その写真をこうぶら下げてこう持ってる写真まだあります。
1: まだあるからね、はい、間違いない。ほな、その時からもずっと趣味で

0: 釣り合ってはりました。
1: そんなに自分自身はその好きというわけではなかったんですけど、まあ、父親がすごく好きで釣りが好きで、で、まあ、毎週のようにこう連れて行かれるんですね。
0: ああ連れて行かれて、
1: はい、一緒に、はい、来なさいという
0: 無理やりね。
1: 無理やり。それをまあやってるうちにやっぱり、ああ面白いなっていう。
0: それは好きになるわ。
1: そうですね。
0: はあ、例えば海釣りとかそんなの、はい、
1: そうですね。もう最初海釣りから始まって、でまあ普通 の, その川とか池でやるような釣りもやって、はい、でまた仕事をこうハヤブサで釣りをするようになってから、また海釣りをまたメインにやり、
0: あそうです
1: やりだして、だからずっと釣りをして、
0: ほんまですね、はい、で今回のこのオープンスペースもそういう意味で、まあ言うたら釣りが一つの目玉になるんですね。
1: そうですね、はい、まあ初めてこう釣りをされるというお客様が多いんですけれども、やはりそのいきなり海とか川とかにこう行くというのは非常にこうハードルが高いんですね。はい、危ないかもしれないですし、天候にも左右されますし、で、まあ、体育館の釣り堀だと、まあ、それの心配が一切ない。
0: あなるほど。
1: でまず来ていただいて釣りをしていただいて、でそこで終わりじゃなくてですね、それを釣った魚を塩焼きにして食べるっていうところまで、
0: そこまで
1: できるんです。だから自分で釣った魚を最後食べるというところの体験までを含んでるんで、はい、自分でこう魚を釣る喜びもありますし、それを食べて美味しいというところまで感じられると。
0: 何を釣れますか釣り堀では？
1: その食べるという魚は、ニジマスです。
0: あマスね、
1: はい、
0: おそうですか、で、まあ、そういう体験を通して食べて、で魅力を感じてもたら自分でまた釣りを始めてほしい。
1: そうですね、はい、それがまあ釣り具メーカーとしては一番ありがたいな
0: という。メーカーさんっていうのはね、
2: はい、
0: ね、
1: まあ、釣りを始めていただくための、はい、まあ、最初のステップという。
0: ほなあれですか、市橋さんはそのハヤブサでは釣り具 の, その会社ではどんなことをしてました？この、ね、ルアーがいろいろ出たりとか、ものすごく進化もすごいでしょ、はいはい、釣りの世界。
1: そうですね、
0: どんなことしてありました？
1: 私は、もう13年間、商品開発の仕事をしておりまして、主に船に乗ってやる釣りですね。船釣りの商品の開発を、まあ、ルアーもやってましたし、まあ、もう船釣りでやる釣りの商品全部
0: です。ああそうですか、
1: はい、
0: それはもう自分としては釣り好きやから、もう、まあ、仕事やけど、どうですか、やっぱ面白かった？
1: まあそうですね、やりがいは、
0: ね、
1: はい、嫌いじゃないことを毎日仕事にして
0: るでそれ自分の釣りにで使うたりするのちゃいますの、これもう一つこれが効果ないなとか、はい、ええー、なとか、
1: 仕事でそれを行くんですね、
0: 仕事に。
2: ああ、はい、そうか、
0: まあ、
2: 仕事で釣りに
1: それは全国こういろんな
0: 全国、
1: はい、いろんなところに行って。
0: なんで全国行きます
1: の？その釣り具ってすごく不思議なんですけれども、一個の釣り具が全国で通用するということがあんまりない。
0: あ、そうです。
1: 例えばこの辺りだと、関西しか通用しない。
0: なんで？
1: 仕掛けとか、それが関東に持っていくと全然また変わったりとか。
0: いや、同じ海とちゃいます。
1: 同じ海で同じ魚狙ったりするんですけど、それでも違うんです。
2: へ
1: え、
0: それは何でかいうのは分かります？
1: それはおそらく、その釣り文化というのがおそらくもともとその漁から始まって、まあ漁師さんがこういろいろ工夫しながら作り上げてきた、そのもともとのその出どころが違うというか、なので同じ魚狙うにしても微妙にちょっと違う。
0: そう、不思議やな、
2: ね、それはちょっと知らなかったです。
0: なんか魚の方言かなんかで、ちょっとこれはなんかで危ないでとかで言うてんねと分かるけど
2: なんか見え方が違うんかな、
0: 不思議ですね。
1: それは関西関東っていう西東の話だけじゃなくて、もういろんな地域で違うんです。
0: だからもう全国行って、
1: そうですね、もうその場に行ってこうお話を聞きながらいろいろ作って、
0: 釣り方自体が違う。
1: そう、そうですね。そうです。
0: はは、でその釣り方にはこういう道具が縁違うかみたいな、はい、
1: そうです、そうです。
0: へえ、まあ難しそうやけどむっちゃ楽しそうですね。
1: そうですね、まあ釣り好きとしては
0: ねえいやよろしい。ほんで今回はこのオープンスペースを始めるにあたってはもう 一から参加したん
1: です
0: ね。
1: はい、そうですね、企画の段階から。
0: これはもう市橋さんの思いが

0: 人が入ってんねん。
1: そうですね、やはりその、はい、あのまあ、私釣りをするのであれなんですけど、やはり釣りをされたことがない方がどうやったら最初にこう釣りを始めることができるかな。
0: あ、なるほど、最初のハードルね、
1: はいはい、そこから考えないといけないなというところ で、でそれはまあどうやったらそれが、どういう形にしたらそれが叶うかというところ、
0: もう僕が思うにはやっぱり行ったら釣れたいう
2: か、そう、まず釣れたい、
0: ね、釣れるんやみたいな。
1: そうですね、
2: 坊主で帰りたくない、
0: だからもうええか思ってまうな、うん、
2: そうそうそう、
0: 釣れるようになったんですか。
1: そうですね、割とそのニジマスであれば簡単に
0: 釣れるんですか、はい、へえ。で、あのこの頃釣り堀でも海の魚の釣り堀あるでね、
1: はいはい、
0: あれも面白かったわ、サバとかさ、
2: あ
0: んなんが釣れんね、
2: あ
0: の海のすぐそばで、まあ半分養殖しとみたいな加工店ね、あれは僕も行って面白かったわ、その面白さ。
1: そうですね、
0: でここでやったらそれが体験してもらえる、
1: まずあの最初に体験できる、
0: ね、いうことですね、はい、でその、まあ、バーベキューで食べる施設もあるし、もういろんなこと、もうアウトドア一般のことは何でもできる感じですか。
1: そうですね、あのもう思いつきで立ち寄ってきていただいても、釣りもできますし、バーベキューもしていただけますし、
0: 宿泊はできへんねんね。
1: はい、宿泊は今のところないんです。
0: はい、はいはい、日帰りでね。
1: そうですね、
0: はい、でこれ予約とかそんなにいりますの。
1: バーベキューは事前の予約ができます。ただあのその日来ていただいて、あの空いてれば、あの飛び込みでも可能です。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: あのバーベキューだけでもええし。
1: はい、そうですね、はい、で釣りは予約が不要なので。
0: ああ、そうですよ、はい、釣りはもういつでも来てもら
1: ったら。そうですね、はい、
0: 釣れる。で素人でも釣れるよ。
1: 大丈夫です、あの、もし釣れなければあのスタッフがこう釣り方をサポートいたしますので。
0: これええわね、じゃあこれ、まあまあ、まだ今のところは1年ぐらいということですけど、はい、これからの目標とかいろいろありますか。
1: そうですね、あのおかげさまでまあ1年間もなく迎えるんですけれども、はい、あのもっともっとその先ほど の、 その釣りをまだされたことがないお客様に、はい、このオープンスペースならではのこの楽しさというのを、うん、あのもっと多くの方に体感し、していただければ。
0: これ何と言うても天候に左右されへんのが、
1: そうですね、
0: いいですね、はい、インドアやもんね。
1: そうなんです、うん、なんか雨が降っても雪が降っても、はい、で外が真夏で暑くても、まあ、中に空調があります
0: ので。空調もある、
1: はいはい、なので、
0: これは楽ちんやな、
1: ま、全くそのあたりに左右されない
0: と、はい、これ定休日とかありますの。
1: はい、今の定休日が水曜日ですね、水曜日毎週、はいはい、で若干そのオフシーズン10月から3月まではちょっと、うん、あの変則的になるんですけれども。ああ、そうです
0: か、はい、これからはもう水曜日以外は
1: 空いてると。
0: そうですね、はい、こういうことですから、ぜひとも、まあ、釣りを始める方、それから単にアウトドアで、バーベキューなんかも楽しんでもらえると。こうでお店もいろいろあるということで、
1: はい、
0: ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。旧中与川小学校跡地がそういうアウトドアスポーツレジャーが楽しめるオープンスペースという名前で、オープンしております。今日はそちらの市橋拓也さんにお話を伺いました。市橋さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 五郎の知らない世界。さあ今日はどんな問題が飛び出すんでしょうか。
2: はい、今日は今回はですね、私の大大大好きな猫ちゃんのお話、うん、猫ちゃん、はいよ、はい、私3匹の猫飼っていますけれども、やっぱり性格もそれぞれ個性豊かで、うん、まあ、毎日毎日ね可愛いと言い続けておりますが、うん、で今の時期ねまだ日向ぼっこして、まあ、うたた寝とかもしてるんです。で、まあ、もう少し暑くなってくるとね、うん、あの仰向けになってお腹を出して寝たりするんですが、うんうんうん、はい、まあ、これをへそ天と言ったりします、
0: はい、
2: でまた、前足を体の下に折りたたむようにして、うん、お手手ないないして、うんうんうんうん、じっと座ってる様子は香箱座り、
0: 香箱、
2: はい、香りの箱と書いて香箱座りとも言われているんですが、まあ、他にも猫ちゃんの寝相で可愛いと悶絶してしまうポーズがあるんですね。それは猫が前足を揃えて、うん、前にね揃えて、で頭を床にぺちゃんとつけちゃうんですね。で、あとその周りの毛布とかベッドあったら、そこにも顔をギュッとうずめて寝ちゃってる姿が見られるんですが、うん、さあこの様子からこの寝姿、うん、なんと呼ばれてるでしょうか。
0: まあ、伏せの格好みたいな。

0: もんか。そう、ワンちゃん
1: で頭をね、うん、ギュッともう下にもうギュッと、う
0: ん、潜り込ませるいう感じ、
1: うん、そう、これはね、なんていうか、なんとかね、なんとかねっていう、
0: なんとかね、寝てるからな、
1: はい、何ででしょうか、
0: なんとかね、
1: はい、
0: なんやろうな、そう、犬はそんなあんまり言わへんな、
1: あ、そうですね、ワンちゃんはあんまり
0: 言わへ
1: ん
0: な、うん、だから犬はその不正のポーズとかやもんな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、猫のポーズは反対やな、背中ギュッと曲げるもんな、うん、あ、ヨガか
1: そうですね
0: なんとか不正ね、不定ね、
1: 何ね、
0: 潜りね、
1: あ、違うな、
0: 潜ってぺちゃんこ、
1: そう、
0: ぺちゃんこ、
1: まるでなんかしてるように見える、うん、
0: あ、平泳ぎ、
1: あ、違う、
0: ね、なんか何をしてるのか、
1: うん、何してるように見える、何してるように見える、
0: 泳いどんのと違うで、
1: はい、違う、
0: なんやろな、
1: あ、残念、正解は、うん、ごめんね、
0: ごめんね、
1: はい、もうあの頭ぺちゃんと言っつけてる様子をまるでこう謝って、
0: 謝ってる、
1: そう、参りましたって言ってるように見えるということで、ごめんねというね、
0: 名前がついてる、
1: ついてるんですよ。で、これなんでそうなっちゃうかってことなんですけど、まあそもそもその体勢って無防備なので、まあよりリラックスしている様子で間違いはないそうなんですけれども、じゃあ苦しくないのってことなんですが、まあ苦しなったら好き勝手にしよるわっていう解説もあるんですが、あ
0: と猫にとっては楽なんやろな、
1: 楽、そらリラックスしとって、あともう一つはちょっとね、眩しいからこう目をね、こう伏せたいと、目つぶっとっても眩しさを感じるので、もうそんなやったらもう床お布団のところギュッと、もう目をギュッと塞いでしまおうということで、うんうん、ごめんねスタイルしてるんじゃないかということです。
0: 寝てるのに間違いはないかな。
1: そうです。
0: なるほど。さあ、五郎のチョイスソング、グッ、名盤を紹介しよういうことなんですが、
1: はい、
0: 今日からはですね、ロンサンパインフィドラーズというもあのブルーグラスの最初の頃のバンドなんですが、これをベアファミリーというところが、これドイツですけど、うん、ここね、あの完全コンプリート、すべての全録音、全集みたいなのも出すのは得意で、うん、もういかにもドイツ人らしいんですが、
1: きち
0: んとしとんねん。で、このアルバムも、すべての、録音を年代順に全曲、そのディスコグラフィー、データと一緒に、発売してるという、もうこれいろんなバンドのこの、ベアファミリーシリーズがあるんですけど、そんな形でロンサンパインフィドラーズの全てがわかるという、うん、まさに名盤でございます。で、あのバンド自体は1930年代の後半にスタートしてるという、で最初の録音が1950年の3月という記録も出ております。それでは聞いてもらいましょう。 Pain in my heart。

0: はい。
1: 駅前の分譲マンション 3LDK2000 万円台から、宝田駅から徒歩2分ファーミンスペリオ宝田駅前。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など、さまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は若干昨日ほどではないお天気ですよね。昨日は
1: そうですね、
0: ピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日そんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってた。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです。昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: から。まあそうね、蒸し暑いといえば、あの先ほど速報で、鹿児島県

0: 奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね、平年より9日、去年より2日早いということで、ね、もう、ね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけどね。
1: だいぶ早まってるんですね、そう
0: か。どうなんだ、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですかね。でもね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うんね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じです ね、
0: うん、ねどうですか ね、まあ、それでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょうね
1: まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うんはい、あのなかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもうお家にストックがないしプラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックがだから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよこの間で明日届くよっていう形で電話したんですけど次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよあもしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら祖父がそのままドア開けてくれたんですけどすっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな
0: 置き配知らないんだ
1: 置き配を知らなかったんですよ祖父がいやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ねうん、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんでいつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで締め出されちゃったりとか、うん、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけどあのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね
0: でもあの、まあねまあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです
1: 私も大賛成派なんですなんで設定そのままにしてたんですけどもうあんな ね
0: やっぱり、うん、あの配達する方のね負担も減るし、うんで受け取る側も、まあ、家にいなくてもね
1: そうなんですよね
0: そうそう寝ていけないっていうのがないから、ね、
1: プレッシャーもないしっていうで
0: 再配達ですね頼むとき、うん、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ
1: そう
0: そういうのもなくなるしね
1: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、 な、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
0: そうですよ
1: アドバイス
0: そうですよ教育を
1: そうですね83歳の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うんすねうん、どうですか皆さん置き配結構使いますか ね、
0: どうなんだろうね
1: ぜひ聞かせてください、
0: うん、はいさあ、ロコラバ行きましょうロコラバローカルラバーズの略です最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということでどんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組ですホームページもあります
1: はいスマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介していますそして本日のロコラバのメニューはこちらですまず地域のニュースが3本そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うんはい、ぜひそちらもお楽しみに、は
0: いもちろん今日もメッセージをお待ちしていますメールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp ですロコは LOCO ですロコアットマークミュージックバード .co.jp X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね写真添付してくださる場合は1枚まで

0: でお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、この時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおります。と
0: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
1: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、ふげんさんからもいただきました、はい、京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
0: あ、明智光秀祭りってことかな。
1: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
0: なるほどね、
1: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、各地で行われていると思いますが、ね、
0: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
1: ああ確かに、
0: ゴールデンウィークやるのよね。
1: ありますよ ね、どうでしょう、皆様もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、ターン。

0: 届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、廃

0: メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなりますよね。
1: 溶けるもんでしょう。とアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか。はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど、
1: あ、そうだね、
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのクズ餅とかのクズを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、クズってネバーってしてる、あ、違う、クズ切りのクズか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あ
0: れをこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか、だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。
1: あ、
0: これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね。はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、
1: うん、
0: でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、まあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それこそ廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています。
1: いいじゃないですか。これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか。
1: あ、そういう感じなのか
0: ね、うん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか。
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下上げ上げキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が

0: 提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を送ることで感謝を伝えてこうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい。でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、まあ地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうねというキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: なるほどね。でも父の日かね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: いいじゃない。
0: はい、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、
0: ね、ありましたね。もう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災
1: すごいね。
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、こうそれがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍の、もうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、うん、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね重機が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、ね、いろんな重機扱えんだよね。
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね。
0: そうなんです、
1: テレビでやってるけどね。
0: そう、うん、私はずっとあの番組見てたんで、その、うんうんうん、リーダーが免許を取るところとかってました、ね、ああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンの

0: ロコラバ。今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
2: 150年
1: 前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
2: うん、
1: そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃるの
2: あれだけど、
1: ねそうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけども、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。よろしくお願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山

0: と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住。2025年から夫と共に一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
1: そずっとそうです ね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
0: ね。そうか、そこでの出会いという感じなんですかね。
1: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
0: 何ちょっとそっから聞きましょうか
2: そうですよ ね島根かと思いました。
0: そう、ね、
2: 今のプロフィール聞いて、
0: ね、そうだよね、まあ、じゃあどういう流れで出会って一ノ関に移住したんですか。
1: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか
1: 、はい、徳島で、はい、森の、田んぼと畑の幼稚園、幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、研修生として出会ったっていうのが一番最初だったんです。で、そこから私は1年で研修生を終えて、宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、はい、夫の方は徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠征をしてたわけなんですけど、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、でその後島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一ノ関市に、はい、やってきました。
0: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、ね、すごいよね、あちこちね、じゃ次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
2: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
0: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
3: そうですね、僕は元々結構もうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
0: 新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
3: はいはい、
0: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
3: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
0: 勤務してたんですね、
3: はい、で4年ぐらい勤めた後に、このままでいいのかなというか、
0: なるほど、
3: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。なるほど、ね、
0: そうか、はい、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身。
0: 静岡ですよね。
1: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、その後大学と児童養護施設で働いていたので、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、でそこから徳島に、はい、
0: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなとこですかね。
1: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂を入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、 私結構心が死んだんですよ。

0: なかなか大変な、ね、6人お仕事
1: だったの で、 でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないとお母さんがニコニコしてらんないなと思って、でそういうところで働きたいなと思ったらたまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
2: なるほどね、はい、そう、地域おこし協力隊をしたいというよりはっていう感じですね、はい、
1: 仕事
2: メインっていうことですよね。そういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、はい、ゆかりはないんですよね。
1: ないんです。
3: 本当に縁もゆかりもなくて。
2: どういう流れで一ノ関に行ったんですか？
3: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、うん、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、
2: うんうん、じゃあこっちするかみたいな。
3: ここにここからの気仙沼までも30分と近い
0: ので
3: 。
0: そうですよね、お隣ですもんね、
3: はい、はい
2: はい、そうですか、そうですか。
3: でお互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
2: なるほどね。さてお二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
1: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
2: ごめんなさい、千万屋ですね。
1: はい、千万屋です。
3: ちょっとごめんなさい、事前に確認して。
2: 資料が間違ってましたね。失礼しました。千万屋町ですね。はい、そう、馬屋っていう字ですもんね、これね。千の馬屋の町ですもんね。失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか？
1: 千万屋町は、もともと、なんか、伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、うん、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、千の馬屋っていうのが、名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい。私たちが住んでいる、特に南小名地区、で言えば120世帯300人ほどの集落で、うん、話だとまあ、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
2: なるほど、はい、ね、そうか。そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
3: そうですね、うん、森林面積は一応関市としても面積は広いですね、
1: うん、6割、
0: ね、6割以上ですの6割が、
3: はい、
2: でもね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね。
3: はい、うん、そうです。
2: なるほどね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
3: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私たち山陰地方に住んでいたので、うん、すごく空が明るいなという印象を受けました。うん、山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹きのとうが初めて来た時は5月だったかな、
1: うんうん、
2: そうか、
3: その斜面になんか山菜が生えてたりとか、
2: なるほどね。そこさ、その場所に、まあ、住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、
3: はい、
2: どうしてこれを作ってみようと思ったんですか？
3: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの出店を副業としてやって
2: ます。そうなんですか。ほうほう、はい、ほう、
3: イベント、コーヒーのマルシェとかに、うんうん、出て、その店頭を立ててコーヒーを、うんうん、のをやっていたんですけど、
2: はいはい、
3: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、
2: うん、
3: ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くここに住みたいなと思って、
2: うん、
3: で そう思った時にここ

0: この広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと
1: 考えて。広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか、
2: はい、8LLDK でございます
3: LLDK
1: 一部屋が何畳ぐらいなんですか、まあ、部屋にもよるでしょうけど。
0: そうですね、
2: 6から8畳ぐらいかな。12
1: 分です、ね、
2: 12畳かな。
1: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じ
1: です、ね、
2: そうですね
1: 今年の秋にオープンを目指すということで今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、はい、これは自分たちでやってるんですか、できるところは。
2: そうですね、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かしてチックに塗ったり木切ったりとか塗ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからカフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか。
2: そうですね、なんかそういった移住希望ももちろんですし、千田家っていうこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、それは千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
1: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、はい、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
2: はい、里山の自然がとても素敵なので、
1: うん、ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
2: はい、
1: ね、その、はい、まあフラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
2: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
1: 現在クラウドファンディングやってるんですって。
2: そうなんです、はい。
1: これは5月いつまで
2: ？12日まで。
3: じゃああと1週間ちょっとですね。
2: 誕生日までなんです。
1: そうなんですね。夫は何歳になるんですか、はい、12日で。
0: 12日で36になります。
1: ヤングだね。年男。
0: そうですね。馬年
1: で千枚屋町に住んでいる。
3: 確かに、ね、
0: 千枚屋
1: じゃないですか。ね、そうですか、そうですか。はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
2: はい。
0: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラッとコーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、この場所を開くことで、まあ、地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなと、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
1: なるほどね、はい。ホームページとかあるんですか、そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
2: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家千田家と検索していただくか、うん、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
1: それも千田家で大丈夫ですか？
2: あ、はい、古民家千田家は日本でまだ一つしかないので。
3: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ千田家で調べたら一番上に出てきます。ね、
1: 千田家。
2: ありがとうございます。
1: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、その田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど
3: じゃあ日本でそれができる
1: その感じ
3: あ、もう日本で実現できる、それが、
1: そう、日本の

0: 国ドラマリアル版みたいな
1: 日本でもあるよきっとそういうの、ねねは
0: い、頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
1: 失礼します。
2: ありがとうございました。
0: そうよ、
1: はいね、このキャンプファイヤーあの、うん、拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して今ネクストゴールに向かって今 140% の達成率なので、あらすごいじゃないですか、はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ねたくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
0: そしたらねあの、はい、またさらにね予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
1: ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、一ノ関あのこの近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいですよ、ね、
1: まずクラウドファンディングです
0: ね。はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました。

0: はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いました、うん、いただきました、うん、それからあの置き配の、
1: はいはい、置き配話、
0: いろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配のねされたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、まあ、
1: ちょっとね年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
0: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから来るよ、
1: ね、スマホに来たりするよね。
0: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました ね、
1: ね、
0: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を、うん、はいはい、そう頼んだそうなんです、はいはい、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされました一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
1: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
0: 確かに
1: 気をつけないとね。
0: 学習してきますからね。
1: じゃあやっぱり嗅覚がすごいんだよ。
0: そうですよね。
1: すごいね。なんでわかんのっていう、ね。
0: だから置き配をこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、ね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまったねぼんやりしてたら
0: ね、はい、
1: ぜひねあの、う
0: ん、
1: 今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あの地だっけあのぜひ皆さんも、うん、カタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、う
0: ん、
1: あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出したね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
5: CD もよろしくね。
2: それではお聞きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: どうも HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え車検修理
2: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM
4: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じします ね。
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
0: どうなんでしょう ね。私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だからそんな
0: に焼けてるんだ。
1: いやなんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてる
0: な
1: って。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
1: あ
0: で、3,4 メートルずっとうなってるわけ。うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。したらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよあまりに気持ち悪いんで、もういいもういいみたいな、で打ち返ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、ね、しばらくあの打ち返ってきても揺れてましたけど、
1: ね、
0: そうですよ、釣りどころじゃなかったですね。
1: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしら。
0: おかしいでしょ、なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね、そんな状況でしょ。
1: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
0: まさにやけどですよ。
1: もうお大事になさってください
0: 夏の前に夏のバカさんです
1: よ。まあ空がサマーだったんでしょうねきっと
0: そういうことです、
1: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあつっても近所なんですけど、はい、というのもあの、まあ、連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんです、ね、はいはい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話

0: たね。
1: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけど、そのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけど、ちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
0: っていう、そっちの店にはあると。
1: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、うん、そうね、でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に、最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって、近隣の店舗に。
0: なんか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
1: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
0: そうなんだ。お店間でのこの融通がないんだ。なかった。
1: そう、なかったんです。なんですけど、それが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういう、まあ、在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、うん、あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
0: まあそりゃそうだよね。
1: すごくこれって画期的なシステムだなと思って、 DX 化が進んだことのなんていうか本当にまあ利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、そのまあ通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近まあここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
0: ついこの間ね、靴を買ったんですよ。
1: 靴、
0: うん、であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
1: そうですよね、うん、
0: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの。
1: あ
0: でやっぱちょっと合わなくて、うん、であちょっとこのちっちゃいもうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップにああもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あそっかって断念したのよ、1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、とまた出てきたわけ、また作ったんだろうね、ほんでさ行ったわけ、また、履いてみようと思って、したら あこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言ってマジですか、えさっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、それでああと思って家帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあったの。
1: あら
0: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われたの。
1: あ
0: 成功しまして、
1: お
0: 買いましたよ。
1: あよかった、
0: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど
1: 履きましょうよ SDGs じゃないな、
0: もったいなくてなん
1: か物はね、
0: 履いてないんですよ、
1: ね、買った方が、
0: すいません
1: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひねそういうエピソードありましたら教えてほしいです、
0: なるほどね、
1: はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。X でも OK です。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、はい、地元のラジオ

0: 局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきました。ああ、はい、結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、はいはい、あとはそのいろんな出店があるみたいで、うん、出店とか、うん、地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、うん、お写真もたくさんいただいています、はい、うんうん、それからですね、能登侍さんからもいただいています、はい、七尾では青白祭というお祭りが行われている、はい、
1: 有名だね、
0: うん、高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると、うん、でこの、山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が乗せられてまして、うん、3日間市内を巡行するということですね、うん、でお祭りを知り目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
1: いいね、にぎわっててね、
0: そうですね、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたら、うん、ぜひ教えてください、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、 The All Stars Collective で Sometimes。

0: 届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれてね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、ま
1: あ、なるほど、あの自分たちで、あのオリジナルで、そのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同人誌出せるという、そういうことですね。
0: まあまあまあ、
2: そう、結構ねありますからね、そういうこうジャンルオンリーイベントと言われる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
0: 特撮テーマとかは結構ありますね。
2: あ、特撮ね。あ、そうです
1: ね。なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売ってる天谷さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、まあ、
1: 名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カツとか、
1: ね、うう味噌ダミアって感じですもんね。
0: これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、はいはい、ね、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたという、ちょっと面白いカレーなんですよ。
0: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
2: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。はい、
0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
2: はい、こちら熟成期間が約2年、2夏2冬と呼ばれる、2つの夏に2つの冬と書いて2夏2冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると、時間をかけているんですね。はい、
0: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
2: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆のね発酵したこのこっくりと甘い、甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。はい、
0: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
2: はい、ちょっとですね、これ予想以外の味でした。ちょっとね、八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので、結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、 で、まあ、スパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くて、うん、ちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のあのこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるような、ちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね、僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
1: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
2: はい、
1: うん、
2: でさらにもしもっと美味しく食べるとしたら、そうですね、やっぱりこう八丁味噌、さらに一たらし、八丁味噌がなければ、ちょっとこうとんかつソースとかちょっと甘めのソースを一つ、うん、一たらししていただくと、八丁味噌 の、 こう力強い甘さっていうのが引き立って、名古屋を感じられる味わいになります。はい、
0: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごく
1: カレーうどんもあるしね、いいとこ取ってますよね。
2: とんかつのせずね、こう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
1: いずれにしてもすごいカロリーですね。
2: いや、いいですもん。もう、まあ、食と旅ですから、
1: そうですね、
2: 旅ですよ。名古屋旅行ができますよ。
1: そうです、そういうことです、
0: まあ、旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
1: ごめんなさい、今、ね、今、ね、ダイエットアプリを使ってるもんですから、もうカロリー気になってしょうがないですよ。
0: 逆にだからこれを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
1: もう全ての食事をカットしてこの一点に集中するぐらいの。
0: 一点に集中するという。まあでも逆に言うと、そのどうなんでしょうね、うどん

0: ならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな
1: と思って。いや、それもないお米かうどんかの違いでしょ。確かにな、そんな大差ないと思うよ。
0: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
1: そうそうそう、まあまあいやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
0: 確かに、
1: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
0: 国外と国内がね、
1: すごいよね、なんかこれを合わせちゃったっていうね。
0: そう
2: ですね、
1: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れてあるじゃないですか、カレー作るとか、どれくらい入れてるんでしょうね。
0: どうでした。
2: そうですね、多分ね、味噌は隠し、まあ、か名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは分かるんですけども、その入ってる、何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね、甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによって、この味噌の持つですね、爽やかな後味、この旨味の部分で、こういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。
0: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
2: そうですね、ある意味名古屋に行って、名古屋でも見つけきれない、こうもう一つの名古屋、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
0: なるほど、
2: はい、
0: これはおいくらぐらいですかね。
2: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
0: なんかこれでこう八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
2: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひ、リッチなちょっと具材用意してね、カットがね、それ用意して、味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。さて来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、はい、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
2: はい、もう5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
0: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いいですね、八丁味噌、結構食べたことありますか。味噌カツとか味噌煮込みとか、
1: あるよ、
0: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。なんか新たな側面というのも八丁味噌の、ね、気になりますので、
1: この間ね、名古屋出身のね、アーティストの子にね、
0: はい、
1: なんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました。
0: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね。
1: 塗らないです怒られました。
0: どうなんでしょう、まあ、でも向こうはね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとかまた別なんですよ、
1: ね、また別のね、いろいろつわものが揃ってるもんですからね、
0: ぜひ皆様も取り寄せてみてください、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいってかな流行ったんですけどね。ご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画。

メールでゴー。ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時に、どうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね。でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、例えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています。で他にもですね、結構面白いというか、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、こうペンダント型のボタンを、首から下げる、形でつけてもらっていると、その歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいな

0: 応がないと、うん、あのガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな。
0: そう、動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね。はい。で、丸紅、まあ皆さんご存知ですよね、総合商社、うん、はい、丸紅もですね、実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、あのまあこうなんというんでしょう、置き型のこう、まあ、機械、人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、うん、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、うん、人がトイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、はい、ご家族とか、うん、あの緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとあのバイタルセンサーって要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あ、あるね、はい、アップルウォッチとかあるよね。
0: そうですそうです、うん、ああいうものと連携するとあのこう例えば圧力、風圧とかそういうものでこう倒れちゃう、転倒です、ね、転倒を感知したりとか体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、うん、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね、うんうん、あとはですね、郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。あの月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って写真とともにあのご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: うん、あ、そういうのやってくれるんだ。
0: はい。で、あの2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない。
0: そうなんですよ、街の何でも屋さん、街のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。そうだね、うん、それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね、見守りホットラインなるものを、
1: はい、
0: サービスをしているんです、ね、
1: どうす
0: んの。これあの電気ポットに通信機能をつけるんですね、うん、でこの電気ポットを毎日使うとあの今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってあのその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました。最近出たものかと思ってたんですけど、うん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: うん、知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
1: ね、
0: でこういった、ま、システムをね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していったり、ま、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うんうん、うん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、 ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ね、なんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、うん、意識あるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃってて、ちょっとごめん動けないから、うん、あのすぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるんだよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、ああ大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言って、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
0: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていうのもいらっしゃるとかって
1: ね、スマホでね見ることができるんでね、
0: なるほど、
1: なんかそういうのを使って、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね。
0: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも

0: もう長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、うん、で本人はすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、うん、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命を助かったっていう経験があったので、こういう押すだけでペンダント型のとかっていうのも、うん、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、うん、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。なんでしょう、皆さんもね、ぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたら、ね、うん、ぜひ教えてください。以上、今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
1: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、うん、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので、目守りサービスを、活用しようかと考えています、うん、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したこ

0: ない、まあね、なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
1: あなた一人暮らしだけど欲しいですか。
0: いや欲しいですよだからなんていうか私の場合だとその、うん、まあもちろん結構そのまあ、体調不良とかもありますけど、うん、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、うん、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、うん、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直、うん、もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、うん、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事がねロコラバとかぐらいしかないので、うん、来ないってことで初めて気づくじゃないですか。その不在というかなんかおかしいぞというのが、うん、そうすると月曜日から例えば土曜日月曜日に倒れたら土曜日まで何にも、うん、誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、うん、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
1: いやもしロコラバ来なくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止める人
0: その前に心配してくださいこんだけ元気な横田があ
1: 嫌われたなしょうがない
0: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に怖いなまだ心配してくださいよ、そうでもねそういうのあってもいいなと思ったりはしますね、うん、それからあのロコラバランチのこの味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、はいはいはいはい、わさびマンさんからいただきました、うん、味噌煮込みビーフカレーすごいカレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、うん、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、うん、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと、
1: それはそれなんかパンチありそうだね。
0: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと。
1: まあでもね、あの鹿の害も結構言われてるからね、あの、まあ、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあ、そういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、まあ、そういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあの、ね、殺処分しましたってだけじゃなくてね、
0: ありがたくその命をね
1: いただいた方がねそれはいいよね。
0: それからさすらいのひでさんからもいただきました。味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、うん、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたい。
1: いいですね、
0: 珍しい食感だそう、うん、食感だそうで参考にしますと、うん、やっぱり現地行けるのがね一番いいですよね、
1: うん、でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
0: まあ、あれでしょ、レトルトでしょ、ね、
1: どっかのお店で出してるか分かんないね、ま
0: あ、現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルブだからどうなんでしょうね。
1: でも通販で買えるんじゃないの。
0: 確かに、まあでも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、うん、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買った、うん、ルルブカレー
1: で、味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるんですよ。
0: まあもしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はいあのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます。
1: 買えますよ、
0: はい、
1: 確実に買えます、
0: はい、
1: あのでも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、まあ、それはそれで ね、
1: それはそれで
0: 楽しんでいただけたら、
1: いろいろな味噌を楽しんでほしい。
0: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: そう、楽しんでください。 その上でカレーを召し上がっていただければ
1: い
0: いかなと思います。は
1: い、
0: それからですね、ゴールデンウィーク中の、イベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでねこのジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
1: 加須市って埼玉県
0: ですね。あの鯉のぼりが本当に有名な街ですよね。確かに子供の日の前後は結構こういう全国であの鯉のぼりイベントが行われてて、うん、私一回行ってみたいのがあの山口県の鯖川鯉流しっていう、うん、はい、あの水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、

0: これ行ってみたいなと思って。
1: 恋流しっていうからさ、ええ、恋愛の方の恋をさ、あの昔の恋を流すみたいな、もう忘れたいの、
0: 成就させるみたいな
1: 思い出にしたい、
0: したい、手放せない恋がいくつもあるのかもしれな い、
1: もうこの執着を捨てたい
0: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、それだったら流すより、ね、
1: なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉だね、
0: はい、あの流す声も持ってないんで大丈夫ですよ
1: 寂しいじゃん
0: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたらぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますのでこんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由貴さんですけど、うん、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバーは私の楽曲2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというね、ところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしてます。今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、うん、あのキコリとコーヒーさんの千葉県のコーヒーなんですけど、はいはいはいはい、ナノーパープルおばちゃんさんから、うん、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、うんうんうん、のクラウドファンディングが終了した後、はい、秋以降に、うん、あの豆を、うん、焙煎した豆を販売する可能性がある、うん、販売予定と、うんうん、ことなので、もうしばらくお待ちいただいて、ね、うん、インスタグラムありますのでね、そちらフォローして、まずそっちで
0: ね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
1: はい、うん、チェックしていただければなと思います、うん、
0: ね、お願いします。
1: ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、うん、はい、よろしくお願いします、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたがね、皆様どうぞ体調とか、うん、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、うん、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います、うん、
0: あとね、日焼けに気をつけて
1: ください。本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変ですよ、
1: はい、はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、ね、
0: 首もちゃんと塗って
1: ね、はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

ワンマンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。

0: ンバンラディオパワープレインマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 皆さんこんにちは。お茶の間ラジオパーソナリティの北原真希です。この番組は元中学校教諭の荒内和子さんと、少し学校に行きにくい環境にある学生の皆さんやお家の方、集団生活が苦手、人との関わりに悩んでいるという方に向けてお届けしていく、そんな番組です。それでは今日も荒内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、もう5月2日ということで、
1: そうですね、ゴールデンウィーク前半が終わって、
0: はい、うん、
1: 後半に入る
0: ところですね。
1: あ、休みが明けたらまた始まるよ。悪いな。
0: いや本当に本当に、うん、まあ、楽しくねリフレッシュして、ね、うん、また新しく第2回目始まるみたいなぐらいのタイミングですね。
1: そうでしたね、うんうんうん、この番組はちょっとしんどい人に寄り添う番組でしたね。
0: そういうことです、そういうことです、はい、寄り添ってください。
1: はい、すいません、はい
0: はい、さあ、番組ではですね、メッセージもいただくようになっておりまして、こちらケンジッタさんからいただいていたの、ちょっと4月の、ね、前半にいただいてたやつですね、うん、ありがとうございます。この頃はですね、桜がちょうどね、咲いていた頃かと思いますけれども、昨日姫路城に行き桜を見てきました。快晴で青空でとても綺麗で見頃でしたと。で、姫路城も上がりましたけれども、うん、2500円するんですね。
1: そうです、姫路市民は1000円、
0: うんうん、あ、そういうことなんだ。
1: 高校生まではただ、
0: うん、なるほどね。でも2500円払ってもすごく良かったなっていう気持ちになったそうです、うん、また機会作っていきたいと思いました。わざわざ住んでいるところより離れたところに行ってよかったです。そう、ケンジッタさんちょっと遠くの方なんでね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、で帰りは東加古川で2国ラーメン食べて帰りました。
1: ローカルローカル。
0: 加古川の日岡山公園の桜も先に見てから姫路城行けたそうですね。
1: なるほど、
0: はい、じゃあもう日岡山公園の桜と、ね、姫路城の桜と楽しんでお帰りになったと、うん、あと2国ラーメンとね、
1: はい
0: はい、
1: 私も行きました、
0: うん、
1: 姫路城。
0: あ、姫路城、
1: はい、
0: 桜の時期に、
1: 桜の時期に天守閣まで上がりました。
0: これ、ね、最高ですよね。
1: 2500円でも本当に値打ちあると思います。
0: うん、はい、いや私ね、何年か前のゴールデンウィークにちょうど姫路城上がったんですよね、うんうんうん、もうなんか汗ばむぐらいなんか暑くて、でも天気が良くて上から見た景色がすごい綺麗だったなと思って。
1: そうそう、すごい、なんかこの直線がね、姫路駅までのあの直線の景色がすごく綺麗です
0: ね。え、中から見ても綺麗だけど、うん、外から見る姫路城も綺麗ですもんね。
1: そうですね、
0: うん、白鷺城って言われてますけれども、あの白いお城でね。
1: そうですね、本当にあの中入ると真下から見上げることができて、すごいなと、こんなものを作ったんだな、
0: 確かに思いますね、
1: 恐るべしと思いながら登って見てきました。
0: はい、まあ、ゴールデンウィークと

0: ということでね、あちこち行かれる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、ぜひ姫路城、あとはまあ日岡山公園とかもね、お散歩したりとかするのもいいですし、
1: そうですね、今の桜が散った後、あのグリーンのトンネル、うん、あれもなかなかいいんじゃないかなと思いますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、はい、いろいろあのこれ聞いている方、多分加古川周辺以外の方もいらっしゃると思いますので、はいはい、たくさんの方この辺りに来て、はい、楽しんでいただければと思います、はい、さあそれではここでオープニングナンバーをお届けしましょう。嵐できっと大丈夫。

0: 北原真希がお送りしておりますお茶の間ラジオ。ここからは、加古川市福祉会館などで開催されている荒内さんのお茶の間の様子を中心にお話を進めていきます。皆さんからのメッセージもご紹介しながらコミュニケーションできたらいいなと思っておりますので、ラジオをお聞きの方もぜひメッセージで参加してみてください。メールの宛先は 869@bambam.jp 869@bambam.jp です。さあ、今日はどんな話題でしょう。
1: この間お茶の間あったんですけどね、うん、特になんかこう大きなこともなく、うん、前のあの空とくんのラジオを聞いて、
0: はい、
1: あの頑張ってるかな、学校始まってるかなっていう話で、うん、どうだろうな、うん、言って、なんとなくほんまになんか家のお茶の間みたいな感じで時間を過ごして、
0: なるほどね、はい、
1: 特になんかあれなんですけど、うん、最近ちょっとね思うことがあって、
0: はい、
1: これコミュニケーションの取り方、
0: コミュニケーションの取り方、
1: うんうん、このゴールデンウィーク前ぐらいに新しい生活が始まって人とのやり取りってすごくこうしんどいなって思ってる人いるかもしれないんだけど、うん、私もなんかちょっとしんどいなじゃないけど、
0: お珍しいですね、
1: どうなんこれいかがなもん、うん、って思うことがあって、うんうんうんうん、こう面と向かって喋ってたりとか電話とかしてると、うん、顔を見たり、
0: はい、
1: 声を聞いたり、
0: うんうんうんうん、
1: 間合いとかで言ったことこれイエスって思ってないよねとか、ちょっと
0: なんか気まずいとか
1: 違うかったって思うのがあるんだけど、うんうん、なんかこう LINE ってねそれがないじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 確かに。
1: でなんかこうちょっと相談されたことに対してこうなんじゃない、でそれに対してこう返ってくる、でもいやでもこうもうちょっとポジティブに考えたらとかいうやり取りをして、まあ最後一球投げました、キャッチボールの、う
0: ん、はい、
1: 既読にならへん長いこと、
0: なるほどなるほど、
1: うんうんうん、そうそうそう、で3月末ぐらい4月頭ぐらいかな、うん、ちょっとしんどいねみたいなやり取りしてて、うんうん、ついこの間まで既読になってなかった、うん、あれ、うん、どういうことかな、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと気になるわけですよ。
0: なるほどね。
1: 別になんかご飯食べに行こうとかのお誘いじゃなかったから、うん、ちょっとしんどい感じやったから、
0: うんうんうん、
1: 既読なのこれは明らかに私が投げた球が直球剛速球やってしんどかったんかなっていう、まあ、責任感じてるわけですよね。
0: ちょっと見るのもしんどいかなみたいな感情になってんのかなとか、
1: あ、また既読になってないわとか思ってる。
0: あ、
1: じゃあある日突然、うんうん、いついつ空いてますか、ご飯行きませんかってバーンって言って
0: まあ今までの話は何だったんだっていう、
1: え、どういうこと、
0: うん、
1: っていうのがあって、
0: うんうんうん、
1: いやまあせめてね、
0: うん、
1: 一応これ荒内和子 B の意見です、
0: うん、
1: 聞いたんやったら既読にぐらいしてくれや
0: そう悪い口出てますけど、
1: すいません、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、わかります、
0: うん、
1: これ、
0: うんうん、いやでもね私もあるんですよね、うん、既読にしないことが、
1: なんで、
0: いや未読にしておく意味は、うん、後で返事したいんですよ、ちゃんと考えて時間があるときに。でも、うん、今ちょっとバタバタしててとか、うん、今気持ちの整理がつかないから、うん、今すぐに返信ができない、
1: うん、
0: だから既読にしちゃうと自分忘れちゃうので、うん、未読で置いとくんですよ。そうするとほらマークついてるじゃないですか、ずっと、
1: まあ確かにね、
0: うん、未読ですよっていうマークが、
1: うんうん、
0: そうだからちょっと待って、返事するねんけどちょっと待ってなっていうことなんですよ。
1: それ相手に伝わってんのかな、
0: 伝わってるのかなそうか、伝わってないか、
1: そう、
0: うん、
1: だからその時になんかその気持ちをね、今ちょっと、
0: うん、
1: こう今忙しくて返事できないから後で改めてするねとか、
0: うん、そう、それをねするじゃないですか、
1: うん、
0: そうするとね、うん、もう既読になってマーク消えちゃうんですよ、
1: うん、
0: で忘れちゃうんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもう一個 OK ってスタンプ送ってくれたらそれを置いとくことはできるんですけど、
1: じゃあ北原真希に LINE を送って、うん、返事が来なくて返事欲しい時は、うん、なんか

0: あれ
1: 多いメッセージしてくれたら、
0: あ、なるほど、
1: うんうん、それで、え、だけどな、多いメッセージしてくれても既読にしちゃうと消えちゃうからどうしたらいい。
0: でもその後に、うん、なんかこうお誘いとかやったら、うん、あれやけど相談とかね、うんうん、なんかちょっとあったらね、
1: うんうん、
0: 何もなかったら心配じゃないですか。
1: 確かに確かに。
0: でその後に何もなかったかのようにいついつ空いてますか、ご飯行きましょうとか言われたら、
1: うん、
0: で今顔では分からへんと思うねんけど
1: 確かにな
0: んだかな、
1: ラジオですから、
0: なんだかな、うん、
1: まあ、なんだかなと、
0: うん、知らんけどなるわけですよ
1: まあそうですね、う
0: ん、だからなんかこう、うん、新しい生活始まってやっぱり私らぐらいの年代の人と一緒に仕事してる人は、
1: うん、
0: こうやり取り、
1: うんうんうん、
0: 業務でこうポンポンってこう多分 LINE とかね、
1: はい、
0: チャットとかで来ると思うんですよね。呼んだらね、わかりましたとか、
1: うんうん、リアクション
0: をね、リアクションね、うん、相手に伝わる。でもこう、うん、なんかこんなマークとか、
1: あ、こんなマークっていう、あの、いいねみたいな、ね、
0: いいねみたいなマークあるらしいけど、うんうん、それ誰がいいねしたか分かれへんじゃないですか。
1: あ、分かりますよ。
0: 分かるんそれ。
1: 分かりますよ。長押ししたら誰が、うん、あのいいねしたか。
0: 長押しせなあかんから。
1: ちゃんと出てくる、
0: うん。おっちゃんやおばちゃんはそれ長押ししたら誰が読んだとか、
1: うん、
0: 知らへん人もおる。
1: そうか。
0: そういう時には、うん、ありがとうございます、分かりましたとか。なんか言ってくれると、うんうん、なんていうかな、頑張った甲斐があるっていうか、
1: あ、
0: そのなんていうの、そこの連絡をするのにちょっとこう頑張って何かを作ってるとか、
1: うんうん、
0: 準備しています、うんうん、どうですか、
1: うんうん、こんなん作りました、どうですか、
0: どうですか、みんなどうかなって聞かれたら、うん、ええんやったら、え、うん、ありがとうとか、うん、あ、いいと思いますとか、ここちょっととか、
1: うん、
0: なんか言ってもらわんと、うん、めっちゃ頑張って送って、うん、携帯見ながらどないやねんと思って待ってる。
1: あ、既読は
0: 既読つくねん、
1: つくんだけどリアクションがない、
0: はい、
1: それも寂しいですね。
0: そう、めっちゃ寂しいでしょ、
1: うん、向こうの人はどう思ってるんですか、あの
0: 聞かせてください。
1: ちょっとメッセージいただけますか。あのね、これってわかんない、私は何かしらリアクションするんですよ、やっぱそういう風に聞かれた場合はね、うんうんうん、だけどどうなんだろう、最近のね若い子っていう言い方したら、私がやっぱまあおばさんなんですけど、うん、息子たち、
0: うん、
1: まあ、10代20代とか、うん、そのぐらいの子たちって LINE のやり取りってすごい淡白なんですよね。
0: もうさっき見せてもらったけどすごいですね。
1: もう一言で、あのびっくりマークもつけない、丸とかつけたら最悪ですよ。もう
0: つけてる、
1: 怒ってるんですかってなりますから。
0: びっくりマークつけまくってる絵文字も
1: そう、汗汗とかにっこりとかもういらないんですよ今の若い子たちね。若い人たちどうですか。
0: さっきちょっと聞いたんやけどおばちゃんやけど親父構文って言うんよね。
1: そうなんです、おじさん構文っていうのがあって、もう絵文字いっぱいつけるとか、なんかほにゃららとか
0: やってるし
1: やってるよね。
0: やってるよ、
1: やってると思う、うん、そうそう、そういうのは おじさん構文
0: 謝罪
1: らしいですよ。
0: そんな構文で送っといて返事求めんなよって感じめんどくさいねみたいな、
1: うん、そういうことかもしれないですけど、
0: か
1: そっち側の方はどう思ってるのかなっていうのを聞きたいですね。
0: 聞きたい。でもうまくやっぱりねやり取りしようと思ったら、あのお返事とか、
1: うん、
0: リアクションとか、なんかありがとうございますとか言われたら頑張れるじゃないですか。褒められると、
1: うん、
0: なんかこう頑張れる。
1: そうですね。あとはやっぱり LINE っていう特性上、うんうん、向こうの顔色がわからないから絵文字をつけてね表現しがちですよね。
0: そう、ね、そのためにスタンプいっぱい課金して買ってんのにいっぱい
1: 課金までして
0: めっちゃこう可愛いのとか、
1: うんうんうん、
0: これめっちゃいいなとか思ったら、うんうんうん、買ってるけどな。
1: そう、なんかね時代はどんどん変わっているんですよ。
0: ダメか
1: LINE の使い方っていうのちょっとあの私たちおばさんたちに教えてもらっていいかな。
0: そうメッセージかちょっとお茶の間に来て教えてほしいな。
1: いや本当ですね、
0: 実際
1: そうそうそう、うん、コミュニケーションの取り方が変わってきてる、それは分かります。うん、だなんかまあリアルであってもちょっと淡白なコミュニケーションを取りがちですもんね、うん、
0: そうやね、
1: うん、
0: 濃いのはあかんのか
1: いやだからですよ、もう前から言ってますけど、その AI 化してるとかね、
0: そう、
1: うん、あんまりこう人と人が接しなくても、うん、そう生活ができてしまう世の中になっているけれども、
0: うん、
1: 絶対需要ありますって人間
0: 人間ね、
1: 人間味が、
0: そう、
1: 需要があるはずなんですよ。
0: そう、
1: うん、
0: いつかはね、
1: うん、
0: 役に立つ時は来ると思ってるんだけど、
1: あのぜひねそういうところに触れ

0: ってほしい。
1: そう、うん、触れてみると面白いよ。
0: そう、熱いね、人生送れますよ。
1: ちょっと時々超高速球至近距離で投げるけど。
0: そうそうそう。
1: そうか、ちょっと今回は勉強になったけど、うん、でも分かってほしい、この気持ち、
0: うんうんうん、
1: お返事欲しいよ。
0: そうですね、こっち側はちょっともっとこうちゃんといろいろリアクションを返してほしい、
1: うん、そう、返してくれてやり取りしたら、うん、ほなご飯でも行こうか言うて、うんうんうん、財布の口がパカーンって
0: ちょろいよ。
1: こらこらこらこら。
0: まあだから人と人として接したいという世代ですわ、私たちはね。
1: そうですそうですそうです、う
0: ん、はい、はい、なのでそちら側の意見もぜひたくさんメッセージいただきたいです。
1: 聞きたい聞きたい、
0: うん、そういうのがめんどくさいのかな。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、そうか。あとはもうリアルお茶の間にぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: ね、どういう生態なのか、どういう生き物なのかっていうのがね、分かる
1: 生態観測。
0: そうそうそうそう。はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあちょっとまあ5月ゴールデンウィークですけれども、明けもね元気にお仕事学校行けますように、
1: はい、
0: ちょっと楽しい曲をかけたいと思います、
1: はい、
0: 2曲目です、クリピーナッツでブリンバンバンボン。

お茶の間ラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。リスナーの皆さんとたくさん交流していきたいので、メッセージも送ってください。学生の方に限らず、なんだかテンション上がらないな、仕事行きたくないなって思う方も、ちょっとした心の声を教えてください。宛先は 869@banban.jp 869@banban.jp。バンバンラジオのリクエストフォームからもメッセージ可能ですし、バンバンラジオの X、旧ツイッターから

0: もお声が届きます。もちろん匿名でも全然いいのでお待ちしております。さあ、お茶の間ラジオは毎月第1第3土曜日の19時からオンエアです。次回の放送は5月16日土曜日19時からです。そしてお茶の間ラジオはバンバンラジオの YouTube チャンネルでも配信されます。聞き逃し、もう一度聞きたい方、ぜひ活用してください。そして次回のリアルお茶の間は
1: 福祉会館が5月の10日日曜日、
0: はい、
1: 1時から4時、
0: うんうん、
1: グループホーム西村さんが5月の20日水曜日1時から4時です。
0: はい、こちらもね、もっとたくさんの方にお越しいただきたいと思ってます。は
1: い、生体観測に来ていただいた、
0: 生体観測にもちろん無料でね参加できますので、
1: はい、
0: はい、出入り自由となっております。
1: 出入り自由です。
0: はい、フラッと遊びに来てください。はい、またお茶の間の活動については荒内さんの SNS でも発信されています。インスタかずこ荒内で検索してみてください。それでは次回のお茶の間ラジオでお会いしましょう。お相手は北原真希と
1: 荒内和子でした。
0: バイバイ。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレイマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出したね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
5: CD もよろしくね。
2: それではお聞きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: サンダンラディオ 86.9 FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、あのネビュラロマンスエピソード1、まああの連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まああのコールドスリープ発表直後の、まあ、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだ画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に今ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね再生する機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないんです。あ、ない、うん、まあないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあねこうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まああの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであのね8ミリとあとベータとかなんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

JP トップ10T5 月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位のエンティームの皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な一曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聴くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締めかけさんが主演のスピン

オフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。19位、嵐ファイブ。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません、ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。15位、アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始及び配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね。このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように

乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届け

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: 大浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
4: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
6: ええー、曲やね。
7: この曲聴いて元気出してね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
9: CD もよろしくね。
4: それではお聴きください。
5: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 小僧寿司チェーン、
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
3: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
3: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専門店の
3: 小僧寿司チェーン。
4: 花花小野巻子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータル

サービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

0: トップ20
1: JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

ブイ初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位初登場イブ風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。

方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6.

0: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

0: JP トップ
1: 20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、まあ、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いて

4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」のオープニングテーマとなっています。このアニメ「鋼の錬金術師」や「銀のサジ」で有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。まあ、つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。ナンバー3、今週の3位は先週と

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。 MISIA ラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌います MISIA さんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話で、でそんな MISIA さんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台と MISIA さん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているMISIAさんの全国ツアーで、MISIAさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんです。

ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: 先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌アカネオンマイマインド、まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですから、まだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。で、公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録した Behind the Song and the Scenes がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。JP トップ20、今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずという、そんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル、楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円、端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
5: バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
6: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで何

0: 任せください。買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂にお楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です、
2: ね、
1: 大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: 憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
2: わかりました、
1: は
2: い。
1: まあしかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、はい、ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん、
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
1: はい、今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: ラバン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけどもね、
1: はい、すごい声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ねえ、うまい、
0: うまいよね、うん。

0: 元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、まだ67歳だったんですよね。
1: あら、若いのにね。
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年この10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々、うん、いろいろと多くの方に取り上げられたという、そういった方なんですよね。この方もね、多くの曲をねヒットさせてます。
1: 素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川まみさんを迎えました。よろしく。
1: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね。
1: はい、おかげさまで。
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
1: そっちの角度で、
0: はい、はい。今日はね、僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
1: そうですね、おかげさまで。本当に
0: すごい、
1: はい。
0: ではまず1曲聴いてね、はい、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川まみですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
1: そうなんです、ね、初めて、はい、うん、この起用されました、私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね、はい、ハイヌーンボディー。

0: 今日ゲストは鮎川真実さん、作詞作曲もしました。ハイルンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前かな。
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: うん、あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、うんうんうんうん、賞を取りました。
0: 何て曲作った？
1: 雨だれっていう曲。それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: テンテンテンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: ね、へえ、それ賞取ったって何で賞取ったの？
1: 作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
1: そうです
0: ポップコーンの全球作曲コンクール。
1: そんな
2: 大きな絵画コンクールとかあるじゃないですか。
1: 書道コンクールとか、うん、まあ、そういうやつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: きっと、はい、
0: あ、そう、それ
1: の、
0: はい、あ、ちょっと聞きたかった。
1: いや、音は残ってない
0: ね。はい、で、今聞いたのが東洋坊の水着の CM の曲って、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか。
1: この CM の、うん、曲を募集してくださったんですね。その、
0: う
1: ん、まみさん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、うんうんうん、曲は、うん、コンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、うん、それで結局
0: 通ったんです。
1: はい。
0: あ、そうです、はい。これ何作目ぐらいなの、曲
1: が。でもこれはもうアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい、
0: の曲になるわけ
1: だ。そうです、
0: はい。どうなの、いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。
1: いや、すごく嬉しかったですけど、
0: ね、
1: でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせいいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったんですと
1: 聞いたのかもしれないなと思って、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうなの。
1: そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、うん、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
2: そうですね、
0: そこに。
1: 私は自分では水着の姿になれないけれども、うん、その気持ちを曲に
0: 出して、まあ、ちゃんと水着だったんでしょ。
1: いやいや、なんでもそういうものを持ち合わせていなくてですね。はい。
0: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、結構書きましたね。
1: そうですね。
0: ざっと何曲ぐらいになる？
1: ざっとでいいですよ。携わった CM ですか。うん、歌ったのだけですと、うん、まあ200社ぐらいありますね。
0: 200曲。すごいよね。だいたい当日スタジオ行くと、
1: はい、
0: 譜面渡されて、
1: そうです。
0: はい、歌ってって感じなんでしょ。
1: そうです。あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、で、もうものの2、3分で、はい、撮りますって。
2: すごいですね。言われる。一瞬なんですね。
1: そうですね。まあでもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども。まあ、
0: そうですけどもですよ。
1: はい、まあそうですね。
2: 私がこう、まみさんのやつで好きなのが、やはり、ポンズダブルホワイトですね。
1: ポンズダブルホワイトですね。
2: すごい、
0: 生だ
2: 嬉しい。
0: それそれ、
2: もう持ってましたし、もう育っていきました。これで
1: ありがとうございま す。覚えててくださって。
0: いや、それだけじゃないからね、うん、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
1: 他にも
2: いいんですか。
1: MR とかですか。
2: あ、 MR あるんですか、
0: はい、うん、
1: ホームクリーニング MR、
0: ほら
2: 使ってます、
0: ね。

0: これもちょっと古いですけど。
1: いや、すごいよね。
2: すごい。もうずっと聞いてた
1: これみんな知ってるもんばっかじゃないのこれ。
0: いやでもね、なかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので。
2: そうですね。
0: でも最近は、うん、あのナレーションもやらせていただいているんですね。
2: 今プレミアムモルツの。
0: そうなんです。
1: はい、お願いします。
0: いいですか。これはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなるザ・プレミアム・モルツ
1: っていうのだよ。
0: っていうのが、ここ去年はすごい流れて、
1: ね、ああそうなんだ、
2: はい、今だと YouTube でもね、ご覧になることができますので、
1: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ねこの放送の
0: 気がついてくださった方いるかと。
1: 大拍手、
0: 本当に
1: 大
0: 拍手、よかった。YouTube でね、もう一回あの、ね、プレモルコちゃんで調べていただけると、はい、あの見れますので、はいはい、
1: うん、もっとすごいことやってんだよこの人。
2: いやいやすごいんですよね。
1: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
2: もう
1: とんでもないところにね、足も手も出してる。
2: 本当に足も手も使ってね、
0: 獅子使いますね。
1: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね。レーサーじゃないんですよ。
2: いや
1: 走ってるんですよ。ハンドル持って。
0: もうあのレーシングドライバーにも、はい、子供の頃から憧れて、
1: そうなの？
0: そうです。はい。
1: それ何がきっかけです？カーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
0: あの、
1: ね、
0: お歌の稽古の帰りに、母と新宿のデパートに買い物行くわけですね。うん、母が。それで、その屋上にゴーカートがあったんですね。うん、で、それ、私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、
1: デパート
0: ゴーカートみたいな。
1: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ。そうそう、今ないけどね。
0: ないですけどね。
1: 昔はね。
0: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
1: もう子供の天国だったよね、そこは。
0: そうです。
1: そこで、ゴーカートだったんだ。
0: そうそう、男の子前にね、あの、ノロノロ走ってるの、遅いぞ、ドンドンとか
2: つけて。やんちゃですね。
0: 超やんちゃでした。
1: で、そんなのがきっかけで、車好きになったっていうことで。はい、
0: そうですね。
1: なんか聞くところによると、あの、フィガロっていう車の、はい、もう三十何年乗ってるって。
0: 愛車が、日産フィガロ。ああ91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
1: あ、そんな人気だ。
0: はい、見事に。
1: 当たって。
0: 当たりまして。
1: それで買って。
0: そうです、
1: 30。その1台を。
0: はい、35年。
1: 5年。
0: メンテナンスし続けて。
2: すごい。
0: はい。あの、私の、あゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、まみの愛車紹介っていうので動画出してます。よかったら見てください。
1: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね。
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。もうあの、ある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへ。お持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
1: うん、どんどん
0: 向こうで返
1: す。はい。これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよな、見てると。
0: あのね、
1: デザインが。
0: やっぱりね、うん、パリっぽいんです。
1: ああ、そうか。
0: その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もうボディから、あとは内装から、うんうんうん、全部あってですね。それが
2: 今もパーツとかないんじゃないですか、ね、
0: ないですね。はい。
1: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。
0: そうです。
1: パーツの問題
0: で。そうです。
2: これだけはちゃんと、あの、続けてたんですね。あの、ほら、クラシックから。
1: あれ。ああ
2: 愛車だけ、愛車はちゃんと。
0: そうですね。まあ、言ってみれば、レーシングカーから、こういう可愛い車に乗り換えたみたいなところ
2: で、ね。やっぱ車がすごいね。やっぱ愛を込められて、
0: うん。はい。
1: で、そのライセンスを持ってるんで、はい、レースにも出てるって。
0: そうなんです。
1: ワンメイクレースだよね、これね。
0: そうです。
2: ああ、すごい。
0: ゴルフのワンメイクレースに、本当に数年間ずっと前線、
1: うん、やってた
0: 年間、はい、日本中のサーキットに
1: 行ってた、
0: 行ってました、はい、
1: じゃあどっかで会ってるわ。
2: ああ、
1: 俺はワーゲンのね、
0: はい、
1: あのフォルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから、
0: はい、いやーね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
1: そうやってた
0: から
1: ね、
0: ここでも、はい、もう名前聞いてたと思います。はい、
1: もうね、あのルマンからね、WRC からモナコグランプリから全部こう言ってた。
0: 知識はすごい、私以上に絶対。
1: いやいや、ないない、それはないんだけど。いやいやいや、多分合ってるんだよ。あの、東北のサーキット。
0: すごいサーキット。
1: すごいだ。
0: もうね、そこもよく行きました。
1: あ、そう
0: だ。はい。難しいコースで ね。
1: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーンがあったね。
0: そうなんです。
1: 優勝してるじゃん。
0: そうなんです。頑張りました。結構ね、でも私は、うん、ステディな走り。 するね、うん、マミちゃんって言われて。
1: あ、そうですか。

0: の落ち着いて安定して、あの走るんで、雨の日とかが割と得意だった、嫌いですよ、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、怖いから、その丁寧に走る、そうするとタイムが良かったりするんですよね。
1: あ、そうだった
0: の、はい、意外に。で、それで、この時はあのトップから出られて優勝できました。
2: すごい。
1: 優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
0: ありがとうございます。
1: これはですね、はい、松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
0: はい、
1: これ1987年に、さっきと同じだね。
0: そうです。
1: 7年で。
0: はい。
1: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう。
1: そうなんです、アルバムなのかな。新司会って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外で、うん、すごい人気今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じで、ね、気をつけないと、ね、
1: ご安全に、
2: はい、安全にね、ゆっくりお願いします、
0: は
2: い、
0: さて、今度はね蒼月流だよ蒼月流師範
1: もうてんこ盛りでも本当すいません、ありがとうございます。
2: 華麗な、
0: ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 柔道
1: も
0: った。
1: そうです、まあ、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあもう今老後ですけどもでも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ねコンサートの後の楽しみで、
2: そうやってもらえるとねお花も嬉しいですよ ね、
0: あ、差し上げた方もね安心だわ、それだったらね。じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花を飾っておく
1: んですよ。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ、素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね、
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので本当教えていただきたいです。
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよ。
2: そう、
1: すぐとにかくお水です。
0: お水です、
1: はい、でも毎日変える、はい、
2: 毎日変えるね、
1: はい、そして、
0: あ、そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る。
0: あ、切って
1: 斜めに切る。
0: 斜めに切る。
1: はい。で、葉っぱは水につけない。
2: え、
0: あ、そうなんですね。
1: そうすると、この3つだけで、
2: だいぶ
1: 持ちます。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。
0: 斜めには切ってない
2: ですね。
1: 斜め
2: で切ってないですね。
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすい
0: です、ね。安いんだ。
1: そうです。
0: そうですか、はい。
2: これからじゃあ斜めに。
1: はい。はい、
0: あれですよ。もう昨年、はい、デビュー40周年を迎えたという。
1: はい。はい、
0: で、どう？あの、40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としては何か変わったことってあるんですか？
1: そうですね、うん、もうあのたくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあもちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい、
0: うん、恩
1: 返しをしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ一番は、うん、あの生声で、自分の生歌で、ファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね。いろいろ、あの、別の角度で、その、私がやってきたことを、後輩たちにこう伝える、
0: うん、歌は意地ですよ、
1: それ。そう、歌を教えるみたいなことも、はい、あの一つかなとも思って それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
0: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
1: そうです、専属学園音楽大学と あと専門学校の方に、はい、はい、
0: あ、そう、
2: ね、今の子はいいですね
1: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
0: もうクラシック見てればっか
1: なったからね。そうですよ ね、自由ですよね。
0: 自由、
1: ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値でいろいろ、うん、

0: やっぱり歌を歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、はい、そうするとやっぱ幅が広い方がいいので、はい、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
1: そうですね。ね、いろんなことをねやって、はい。
0: まあ、あのレーシングドライバーの免許まではいいけど。
1: そうですね。いやでも歌って表現ですからね。

0: いろんなことが、まあ、勉強になるってよく言われますよね。
1: そうなんですよ。あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、勉強になってます。
0: ねえ、そうみたいですよね、はい。教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるってね。
1: そうなんですよね。
0: 皆さん言われますね。
1: はい。
0: でですね、
1: はい、
0: やるよね、ライブ。
1: はい、やります。
0: 5月の16日。
1: はい。5月16日。
0: はい。これ土曜日。
1: はい。渋谷の、
2: ね、プレジャープ
1: レジャーで、
0: はい。これタイトルついてるよ。
1: はい。タイトルは、
0: はい、
1: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト。ザベストです。ですから、あの、私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね、寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、そこにこう、重なりつつ、そういう、こう、ね、辿るような、素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひ、いらしていただきたい。本当にスペシャルな、
0: うんね、
1: あの、時間と空間にして、
0: してもらいたい。
1: はい。ここからさらに、ビヨンドですからね。ね、
0: そうそう、
1: さらなる、私のその、うん、ニール・セダカさんのね、その、うん、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、うん、ゼータ、時を超えて、
0: はいはい、
1: 時を超えてっていうタイトルが、うん、40年前に、うん、富野監督が書いてくださった。
0: はい、
1: で本当に、リアルに時を超えて、うん、今41年。ですから、その先へ、
0: うん、
1: その時の先へ、
0: うん、
1: 一緒にまたこれから頑張ろうねって、
0: そ う,、ね、
1: そういう区切りにしたいコンサートなんです。
0: 次は50周年があると。
1: いやどうなるか、それはわからないんですけれども。はい、
0: そのつもりで頑張ってもらわないと。
1: はい、ありがとうございます。
0: ね、5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいて、コンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に。
0: 先週、あの、まみちゃんにはですね、マミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、
1: はい、
0: どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのはマミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。
0: はい、
2: ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: さて、それでは2週にわたってですね、おいでいただきました。最後になりますけども、
1: はい、
0: 曲はですね、何にしましょうか。
1: 40周年記念アルバムに、
0: はいはい、
1: 書き下ろしをしました、マミセルフから自分らしさの夢路というバラードを。
0: これあれだね、2024年にアピールしたね。
1: そうです、リリースしました。
0: そうだ、ね、
1: 40周年記念で、あの、
0: うん、
1: 人生って、
0: もう人生って
1: 来たよ、いろんなことがあるじゃないですか。でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね。なので、そこまでの、まあ、その時の自分、好きな自分も、そうでない自分も、いるんですけれども、その事柄、出来事とかも全部、一旦受け止めて、
0: はい、
1: で、できることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、
0: はい、
1: あの、明日を積み重ねていけるのならば、もう、それで素敵な人生で素敵な夢路になるんじゃないかと思っていて、なので、
0: うん、
1: あの、頑張っている大人の方々へ、
0: はい、
1: エールを込めて、肩を抱くような、
0: はい、
1: イメージで、
0: うん、
1: 作りました。
0: よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、
1: はい、
0: 2週にわたっておいでいただきました、あゆかわまみさんのオリジナル作品ですね、
1: はい、
0: お届けして、お別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってください。
1: でも星さん、本当に星本さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ではお別れの曲、自分らしさの夢路、聞いてください。ありがとう、
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね、岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい。1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 本忠とドボンエイドバンドで「すみれの花」、なんかあののんびり風の、
1: うん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんか「ホホホホホ」みたいな
0: 入ってたね。
1: 入っててでも「すみれの花」なんだなみたいなねちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに。
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね。
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうの、
1: うん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからね僕の関心事としては「おい岡本何があった？」っていう
1: まずね
0: 「何なんだ？」っていうね、
1: うんうん、
0: そんな感じでしたね。
1: はい、
0: じゃあ2曲目いくね。
1: はい、
0: 山田君代さんです。
1: 君代さん、
0: はい、第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。で、この彼女、山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん。で、作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために、不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までとは180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね。
1: はい、
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、
1: はい、
0: 作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、
1: うん、
0: 女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、
0: はい、
1: うん、あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけど。
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね、
0: 声でね、
1: うん、
0: あ、まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよっていう、
1: まあそうですね、
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね、
1: そういうことです、
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム、今週は岡本忠とドボンエイドバンドでスミレの花、そして山田金美代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: そういえばさ、明日ね、明日私はあの横浜のあの大倉山にね、かなでっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演、
1: お、
0: うちのバンドで
1: かなで、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にねちょっと小さいんで、
1: うん、
0: ドラムなし、
1: あら、
0: でもあの
1: ちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、うんうん、でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみようと。
1: おお、またそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: いい、そこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
1: はい、
0: 明日です、
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はね、あ、これジャズですよ、インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、うん、ジャバー

0: やばっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったの。
1: わーすごいですね。
0: 大ヒットだな、あれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかね、この時代ね。
0: ねえ、なんかインストルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聴いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ね、まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、は
1: い、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな待ってました顔でしたよね。
1: そうプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じ
0: ね。よかった振ってね。
1: ね。
0: よかった。
1: はい。
0: ええ、まみさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル。
1: グッバイエイプリル
0: ね、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね。

0: 消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです。最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
1: ですね。何か対策はありますか？
0: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います。
1: タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
0: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます。
1: 焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
0: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね。火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
1: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
0: そうですね。合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
1: そして最後にコンロですけれども、
0: はい、いわゆる消し忘れっていうのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
1: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
0: そうですね。合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ーニングコミュニティの慎吾です。月曜火曜水曜の朝6時からは私慎吾が気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン
3: I 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
6: だったらキャンプに行ってみたい。
5: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
5: 確かに
6: 保険料だって例えばプリウス

0: にお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど、
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということで、もうガチガチに緊張してるんですけど、あの皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、
1: はい、
0: なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張され始めてきてて、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんですよ。でもまあ水木さんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば
1: なのでありがとうございます、ね、
2: 頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんをですね、うん、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: 蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな
1: 本当に本当に
2: こんな謙遜して
1: なんだろうな
2: 2人で
1: 何でもパッとこなせるんですけどこなできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: いやいやできます風っていうのは、ま
1: あ、なんかこう見て見てみたいな私何々できますみたいなタイプではなくそつなくこなす、
0: なるほど、
1: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
2: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
1: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
2: でもすぐ忘れます、ま
1: あ、できる人ってこう言うんですけどね。で行動力があるけど人とはちょっと違う。で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
0: 体の柔らかさ、
1: まあ、その理由としては、まあ、多分、
2: まあ、そうですね、
1: おいおい幼少期から振り返っていけたらなと思います。
0: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいなこう自己評価的なものとかあるんですか。
2: 蒼井優希を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
0: いいですね、
2: はい、
0: プライベート蒼井優希として実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心であったり

0: 宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
1: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
0: はい、
1: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
0: はい、
1: ことでしょうかね。そうですね、なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか？
0: いや、もうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは近所にあるスポーツクラブで体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て私もこれやってみたいっていうのがきっかけで、でそこから始めてっていう感じで、で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらってのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらってそこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
1: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: あ、じゃあ学校の部活でサッカーをやっていたんだけどこいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたい な、 なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
0: そんな感じですね。はい、
1: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか？
0: あ、いえ、もうそこのクラブスポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、
1: スター性をやっぱりね、はい、肌ちゃんこう抜かれて
2: すごいですね、なんかそういうのも話さないんですよ水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことでプロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって、
1: 初めて
2: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね。
0: いや
2: 何歳からその新体操は、
0: 正式には年中3から、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、うん、普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、
2: はい、スカウト
1: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、
0: はい、
1: これこういう話は初めて聞く。
2: 初めてです。もっと自慢したらよかったの。いや私だったら自慢しちゃいますけど。
1: 普段はでもほら仲良しなわけでしょ、
0: はい、
1: 何の話をしてるんですか？じゃあ
2: なんでしょうね。
0: そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんなまあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
2: そうですね、
1: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
0: そうですね、
2: そうですね。新体操はもう受験までずっと続けててっていう感じですか？
0: あ、そうなんです。でも新体操って他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験って皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち 中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで、新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
1: は
0: い、ま
1: あ、この受けるというところに関しましては、はだちゃん、
2: はい、
1: また後半ね、
2: はい、楽しみです、
1: 聞き出してみましょうか。
2: はい、
1: では青井さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして、人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介してます。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
1: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
3: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
1: IT ですね。
3: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか、一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
1: 名前がすごいですね押し売りという、
3: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
1: はい、
3: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
1: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
3: はい、
1: まあ、IT の会社ですよね。
3: はい、
1: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか。
3: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて。
1: 質問を変えますか、じゃあ。
3: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
1: はい、
3: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
1: お
3: で、
1: はい、
3: 鳥が好きで、うん、で、あの最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、あのちょっとラジオだと見えないかもしれないんですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目が、あのフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
1: はい、あ、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
3: そうです、
1: 今風ですね。
3: そうです。
1: 田辺さんご自身 の、はい、あのこう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が自分にぴったりかなと、うん、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
3: そうですね。
1: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね。は
3: い、本当に意味はないです。
1: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだっていうことをよく今認識しました。いやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
3: はい、
1: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
3: はい、
1: 押し売りというのはすごくこうネガティブというか、
3: はい、
1: あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、押し売りって意味をもう少し細かく、それこそ教えてもらえませんかね。
3: あ、ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回の、コンサルティングとかの相談って、
1: はい、
3: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか。
1: はい、
3: なんですけど、この AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、で、みんなエンジニアが役員やってるので、
1: はい、
3: もう勝手に に AI 使ってシステムまで完成させて、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
1: ということは、もう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、はい、うん、そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな、
3: そうです、
1: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
3: そうです、
1: あのこういう勉強しなさいなのか、うん、まあ、そういった

0: ったものをこうどんどんどんどん勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: ああ、だから AI だからそれができるっていう。
1: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
0: なるほど。いや、そう考えると、あのもう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: イメージとしては、
1: はい、
0: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、うん、まあ、あとは、まあ、まあほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、うん、まあ、あの事業にしても、まあ、なんかこう人としても多いじゃないですか、うん、伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: これはなぜそういう、こう伴走型、
1: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
0: はい、
1: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
0: なるほど。いや、本当にこうユニークなね発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんのこの、まあ、まだまだこの中ね、こう、
1: はい、
0: 人の魅力というか、
1: はい、
0: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 況で。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はテレビに出てる OG の方を見て、はい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: もう突然、
2: はい、まあ、突然というか、まあ、あの小学校の時、まあ、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいななんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこにまあ落ちまして、まあ、そんな選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど、
0: いやそんなことは
1: 謙虚ですね
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、ね、一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られて、こう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時に調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
2: そうなんですよ。
0: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
2: はい、
0: その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
2: はい、
0: うーんと思ってた時に、こうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、
2: はい、
0: これはだから、まあ、運命というかね、まあ、そんなところをまた本人もこう結構ポジティブに、そうだっていう感じで思ったわけですもんね。
2: はい、そうなんです。
0: あ、いや、だからやっぱりこう繋がってますもんね。
1: すごいですね、
0: うん、この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
1: 初めてです。受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあったので、うん、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくて、ちょっとびっくりしました。
0: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない、
2: 受けなくて、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、その、まあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知ら

0: わない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、うん、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、うん、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
0: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、うん、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのは結構バレエになって
1: 染み付いてある程度わかるかもしれないです、
0: ね、と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、うんうん、1番2番みたいなこう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
0: 見よう見まねで
1: ナンバーみたいなやつも、はい、ちょっとドキドキですね。1回目の受験は
0: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
1: ん、なるほど。
2: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこうこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
0: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、はい。
0: まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので、食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
1: わかります、育ち盛りですもんね。
0: そう、結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
2: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか？
0: そう、そうですね。
1: ある程度のあのまあこう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
0: そうですね。
2: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うん、じゃないですか。
0: はい、
2: だからやっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
0: はい、そうなんですよ。
2: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ。
0: そうなんです。
2: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
0: 体重、
2: この辺のこう
0: 体型があ
2: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
0: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから。
0: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
2: 元からやっぱりだからあの歌も、
1: うん、器用。
0: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に、おんちって結構、はい、言われてたので。
1: 隠れて努力するタイプ
2: なんですね。そうなんですね。やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
0: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
2: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
0: そんなことないです、
1: 言ってよって感じなんです
2: ね。そうですね。なんかこう2人がね、どんどんどんどんまた知らない話を知り合って、はい、仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるようなあの感じがしまして、
0: はい、
2: 私も感無量です。
0: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
2: はい、まあ、ということで、あっという間にね、お時間になってしまいました、
0: はい、
2: では最後に一曲ね、リクエスト、
0: はい、
2: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではあのいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
1: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
0: はい、もちろんです。あの前半でお話しした通り、新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、あの私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、 で、ですが補欠がいない

0: チームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライさんその時好きだったんですけれども、その時にかかってきてきたあの B 面の曲がすごい染みて、はい、その時に元気をもらった一曲。
1: B 面の曲、
0: はい、
2: A 面は何なんですか。
1: 確かに
0: A 面は何だったか。
2: 愛を込めて花束を。
0: でも本当にそういう
1: 王道の、
0: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲。
2: なかなかあのおしゃれというか、
1: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶので、ね、私前回その A 面の曲をリクエストしてます。
0: それで言ったら、そうなんですね。
1: 4月は、はい、
2: でもやっぱね、表と裏こうなんかね、あのいいじゃないですか、やっぱり一枚ものになっていて。
0: そうですね、
1: はい、はい、じゃあもう楽しみです。あの、はい、スーパーフライさんの The Bird with Arms と Wings を聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals

0: Favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球。

0: ジャネットさんからのリクエストで、ジェイ・チョウの Go by ジェイ・チョウをお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイ・チョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: あ、Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ、次のリクエスト行ってみましょう。
2: Hi.
3: Hi, I'm Madra. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。What kind of music do you usually listen to?
3: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聴くそうで。That's nice. Can you recommend a song you like?

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢雅美エイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とヨウさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp。 またミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: listening to Bun Bun Radio 86.9.
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん、
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい、
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい、
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが、
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん、公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、

0: できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
1: うん、
0: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
1: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
0: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
1: はい、
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
1: うん、
0: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織作りが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと噛んでしまいましたが、
1: 今日はちょっとあれですね、下の周りがよろしくない。
0: 下の周りがね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね。
1: はい、はい、まあ、今日はあのいつも通りですけどオープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります？最近。
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？あの手短にお願いします。
0: いい質問ですね。ワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国、世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある。
0: そう、欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: はいはい、なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州の
0: チームなんですね。そう、欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう、欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、
1: うーん、
0: そうでレアルマドリードとか

0: から前のミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうな
0: の。去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年、
0: そう、優雅な趣味にしたいんですよ。難しいけどね。
1: 頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。ということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
1: うんうんうん、
0: 最近あのファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが、あの今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、ね、
1: 選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね。
1: なんかそうですね、こんなに放送で一本撮っていたものが選ばれて、
0: うんうん、
1: でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とかファンみたいなものの大事なんだというものが、多分なんか
0: 時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
1: そうですね、
0: 夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね。
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか。会社の中に。
1: そうですね。
0: だからこれが
1: 大々的に
0: ファンダムですよね。至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って。
1: 多分そうですね。いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかってそういうことですもん。
0: うん、
1: まあまあそんなものが、
0: そう、
1: でそう社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、あのギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、あの世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、 6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか。
0: そうですよね。でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします。
0: うんうん、そうだね。
1: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時に、やっぱみんな全然ポジティブに社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、あ、なんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
0: 学生結構なんかもう終わっちゃうっていうね、
1: うん、
0: あ、もう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
1: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: でも実態としてはそんな、なんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします。
0: ね、そうですね。10人に1人は絶対いないですよね。
1: いないと思います。
0: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか。
1: そうですね。
0: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
1: いないな。
0: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ。
1: はいはいはい。
0: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、
1: うん、
0: 生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
1: そうですね。まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においてやっぱ仕事してる時間長いから、
0: うん、そうだね、
1: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですね。

0: だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、はい、こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、はい、だからそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
1: 確かに。なんかこれあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的な、あの、なんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか、本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの自己分析ができてないと、どうしてもやっぱ仕事が、うん、あの、エンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
0: なるほどね。内なるものはやっぱ大事だよね、
1: うんうんうん、
0: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、はい、この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、はい、頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくると、そこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
1: はいはいはい、
0: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、はい、まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサステナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね、
1: うん、
0: こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: その思いを、ね、社会を改善するんだっていう、そういう思いがね、
1: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、うんうん、そういうわけですもんね。
0: そうそうそう、
1: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
0: うんうん、
1: それはそうですよ ね、
0: そうなるのが一番理想だよね、
1: うん、
0: 安西さんがおっしゃる通り、多分その自分を開示していくっていうところと、うん、その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
1: はい、
0: まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
1: はい、両方大事ですよね。自分自身 の、 その内政としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うん、きっとその根底にある、あの、達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それがリンクしないとやっぱり、
0: そうなんですよ、
1: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、うん、っていうのがもうずっと蓄積してますもんね、
0: うん、そう、で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
1: はい、
0: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。
1: はい、
0: 今週は私の、セレクトでございます。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。

0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントの、課題とか、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね。ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、スターバックスでございます。
0: はい、ますご存知だとは思うんですけどね。
1: うん、好きだもんね、サッチスターバックス。
0: そうですね、人並みに
1: 人並みに。
0: はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、家の近くのスタバに行っておりまして、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります。だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、とかあって、ああいうのも、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね。このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、このパートナー一人一人 の、 この自発的な、僕たちが言う内発的動機づけで動いてる、動いている取り組みなんですよね。でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、で日本ってスタバって約、4万人ぐらいのスターバックスでパートナーがいるんですけれども、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: そうですよね。大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
1: そうですよね。
0: でもバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件らしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、スタバってそういう意味じゃないんですよね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。
0: ほうほう。
1: で人事の方も言ってるのはマニュアルってないっておっしゃ、今話しましたけど、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
0: なるほど。
1: これが共感っていうのを生んでいて、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
0: だから会社がのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう。
1: そうそう。
0: だから別にマニュアルがなくても、そのパートナー、元々いたパートナーの人たちが会社のミッションというか、を体現してくれてるから、それをもう

0: 真似ればいいというか、
1: いや本当にそう、
0: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですもんね。
1: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、
0: うん、
1: でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない、
0: はいはいはい、多いですよね。
1: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
0: はい、顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
1: そう、
0: うん、
1: だからこのファンが社員になっていくとかね、
0: はいはい、
1: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
0: でも結構その方が本質的というか、
1: うん、
0: ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし日本は。
1: そう、だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
0: そうですね、
1: うん、
0: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど、
1: すごいよね、
0: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって分解するとどういう要素があるんですか
1: ね。そうっすよね、これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、うん、
0: はい、
1: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
0: はいはい、
1: 物語と余白と仲間、
0: うん、
1: この3つなんですよ、
0: はいはい、
1: ちょっと深いテーマなんですけれども、
0: 余白、
1: そう、まず1個目は物語で、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、
0: はいはい、
1: まあ、ミッション掲げていて、
0: うんうん、
1: でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ、
0: うん、
1: 単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している、だから推し活で言うと推しの世界観に共感してるっていう、そういう状態なんですよね。
0: で
1: 2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
0: カップにメッセージ書くとかも、あれももう、
1: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
0: はいはいはい、
1: マニュアルで決まってたら
0: それはダメとかあるかもしれないです。
1: そう、決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、
0: うん、
1: 実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員が、いろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ、
0: はいはいはい、確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
1: そう、これ結構言われるじゃない？
0: そうですもんね。
1: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そう、あえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
0: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても、
1: その通り、
0: どちらからないというか、なんていうんだろう、
1: いいこと言うね、
0: 好き放題にはならないですもんね。
1: そう、だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
0: はい、
1: でも向かうべきところは一緒だよねって、
0: はいはいはいは
1: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
0: 仲間、
1: そう、でスタバってパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ、はいはい、だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
0: 確かにな、なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、
1: うん、
0: なんか
1: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
0: ありますね。
1: スタバってなんかないっすよね。
0: そうですね、結構しかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません？
1: うん、
0: なんかレジがいて、なんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな、流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、
1: うん、
0: なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
1: う
0: ん、
1: そう、だから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、
0: うん、
1: そのチームワークが生まれていて、
0: うん、
1: で僕たちが掲げるファンダムって、これってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
0: はいはいはい、
1: 同じものを推す仲間がいるから、こういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います、うん、
0: 確かに。でもやっぱり話聞いてて、結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感、
1: うん、
0: があるから成り立つというか、
1: そう、
0: だそこが

0: まず会った上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
1: そうだね、それが多分根底なんですよね、うん、だからスタバっていうその消費者に一番近しいところだから、はい、まあそういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、はいはいはい、でもやっぱりこの企業ホームページ行ってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
0: ね、あ確かにな、
1: ただ書いてるだけとか結構多いから、
0: そうですよね、確かに、
1: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね、はいはいはいはい、
0: なるほどなるほど、うん、
1: ということで、まあ、今回まあ、スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとか、どんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそ、この会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、うんうん、それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、うんうん、まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか、本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで、本日の研究報告でございます、
0: はい、
1: いかがでしたか。
0: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話していましたけど、うん、まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、はい、
1: 土日絶対行きます。
0: その絶対に頼むものとかあるんですか。
1: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
0: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
1: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブルードコーヒーホットトール以上、もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだこと
0: ラテ系とか全く
1: ないです、ないです、わかんない。
0: それスタバ楽しんでます、空間を楽しんでます、
1: うん、
0: 合理的ですよね、やっぱ
1: 合理的なのかな。いや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、あ、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
0: はいはいはい、
1: 逆に何頼む。
0: 私も全然結構違いますよ、よく違うけど。
1: 毎回変わる？
0: 結構変わります。いろいろなんだけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あとナツメグとか多めにして、
1: ナツメグ
0: スパイスを強めにしたい時はそれに
1: して。ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
0: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そのスパイス系なのでそれにしたりとか。だからやっぱこういう人、ね、どちらかというとそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから、
1: 場所として好きだし、でもコーヒーが好き、うん、そう
0: スタバの、
1: そう、
0: はいはい、
1: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、ね、俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに。
0: いや珍しいですよそれ、まあ、
1: あそっちは珍しいんだ。
0: そっち珍しいと思います。
1: あ、そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
0: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。
1: なるほど、
0: っていうことですね。
1: 今度ちょっとチャレンジしてみますね。
0: ぜひ
1: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
0: はいはい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さて、この放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それでは
0: おやすみなさい。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすれば、ほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
3: 私のお気に入りバンバンテレビ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね、

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだよ、それ。3人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: どういうこと
4: 何語なら言いやすいんですか？
0: だ、わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。でさ、で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスがロベール・アリースなん
1: だ
0: よ。アリース。ロベール・アリース。
1: 私もイロミーになっちゃう。
0: イロミー。
1: イロミー。
0: イロミー。
1: でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみね。
1: ゆずきひろみです。ゆが言いにくい時ある。
0: ゆずき？
1: うん。自分の名前噛んじゃう時あるのなんでしょうね。
0: ね。
1: うん。
0: これ広尾忠則ってすごく言いにくい。
3: 広尾忠則。
4: 誰ですかそれ。
1: 横。
0: 横だ。
4: 横。
1: 急に中目黒みたいな名前になった。
0: 忠則が言いにくいの。
1: 忠則。
0: 忠則。それは。若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰？
0: 若隆景。今の相撲だよ。
4: あ、へえ。
0: うん。
1: それ顔を落とせば喋れますね。
4: どういうこと？
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。
0: そうですよ。
4: はい。
1: 今日のテーマは一人の時間。
0: あ、僕の大好きな。
1: はい。
0: 苦手な。
4: え、俺も大得意。
0: この前なんかさ、奥さんと話しててさ、なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って。あなたが一番苦手なじゃない
4: 。俺も思って企画に無理があるんじゃねえかって
0: それでさ、であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらねって言うから、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、未だに、あの、なんだろう、もう本当に昔俺がね、雑誌によく載ってた時は、ここの旅人を渡りして、よくキャプションで、
4: だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ。
4: でも例えばそれ誰か考えるわけじゃ、コピーを。例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな。
0: そうそうそうそう。
4: それ例えばハリスさんに、じゃあここの旅人で行きましょうってなって、そう確認とかなかったんですか？
0: ないよ。勝手に。ここの旅人で乗ってみた。俺じゃねえわ。
4: 気がついたら出ちゃってた。
1: でもなんかそれって多分一人で、そのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。
0: そうならいいけどさ。
1: なんかほら、エグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか。で、いろんな人に出会ってるっていうところで、グループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない。
4: まあでも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと、一人でね、孤独な。
1: なんとなく私はあのコーヒーの CM みたいな、ダバダみたいな、あのイメージ。
4: 違いが分かる。
0: ただ俺、確かに一番最初に旅した時は、あの一人でね、あのロシアからずっとヨーロッパ横断して、中東横断してインドまで行って、結構楽しかったのよ。ただそこにはいろんな出会いがあって、ずっと一人じゃなかったわけで、俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの。だからあのゆずちゃんが、あの先月だっけ、行ってたスペインでさ、あのよくあのあれ、マドリッドで最初の2日間って俺一人だったわけ、で夜食べに行くと大体ね、バルはいいんだよ。バルはもう本当に若者が、あの酒飲みながらこう、あのバルの料理食べてるんじゃない、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、それ一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
0: 綺麗な景色見たらいいね、あの景色って誰か言いたいの。たまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったり言ったりするんだよ。
1: 私でもだから
0: 最高だよなみたいな。
1: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、その一人で旅に行ってる時でもちょっと自分が例えば春先で、そのすごい天気が良くて、いいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ。お花綺麗だなとか。でもなんかその着いたのが夜で、その街にあんまり慣れてなくて、で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう。今これ食べてる。
0: そうだ
4: ね。あ、今だからね。
1: そう、今だから。ここめっちゃうまいみたいな。
4: 全然ない、そういうの。
0: そう。
1: 基本やだ。
0: シェアしたくない？
4: いいえ。一人占めしたい。
0: 嫌なやつだね。
4: 別にね、一人夢したわけじゃないけど、全然一人でいい俺。
1: でもなんかその、私多分ね、今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ。で、その後20日間ぐらい風邪ひいて、で、具合悪かった後にスペイン行ったんですよ。なんかもう脳も疲れてるし、いろんなものが疲れてたから、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね。なんかその、自分に向き合う時間とか、自分が何を持ってるかの、なんかこう考える時間が全然なかったから、初日は良かったんですよ、一人でカフェ行っていろんなこと考えてなんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
0: たまにいいんだよね。
1: そうだから2日目の朝になったら、友達がその翌夜に来る予定だったんで、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
0: なるよな、
1: なっちゃう。
4: あ、そう。
1: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、もう今日はケンタッキーだと思い、なんかケンタッキーをバッて買ってきて、もうなんかやけぐしみたいな、むしゃむしゃむしゃ。
4: よくね、一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん。まず、あ、春
0: さん寂しい寂しい、
4: 全くない。
1: いや日本ではない。
4: いや俺海外行った時もそうよ。
0: でもさ、ゆきちゃんさ、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
1: 分かる、
4: 迷子っぽいと、
0: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ。
1: なんかそうだから自分がなんかちょっと、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ う、もういいコンビニで買って帰るみたいな。
0: 気分がいい時で一人の時はちょっと新しいところ、あそこの、
1: そうなんです、行ってみようってなるし、
0: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな思って行って、で、なんだろう、やってる人と友達になって

0: だったりする
1: そうそうそうそう、う
0: ん、それは本当にね自分の自分の中こうエネルギーによるの、
1: うん、そうだから心が開いてるか、うん、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、テンションが違う、う
2: ん、開いてても閉じてても全然いいだから開いてたら一人で、うん、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、うん、で閉じてたらもういい誰も構わんといてくれ別に一人でいいし、うん、
1: そうそうまあそれもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちの方が強いかな、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうなんだ、うん、
0: で俺はだからあの必ず町にあの 何軒か、うん、あの例えば代官山津田屋行って、うん、だなんだっけあそこ食べれるとこ
1: あります、ね、上にね、
0: あそこの連中全部友達にするの、
2: うん、あそうね友達になってた
1: もん
0: ね、
1: そういうので
0: 一緒にご飯食べに行ったりするわけす
1: なんかホームを作っていけば寂しくないから
0: ホームいっぱい俺も
1: あ私もそうです
3: 俺できねえなそれ
0: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり
3: 偉い偉い、うん、それはすごい
0: 試写室に行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
1: うん、そうそう
3: なるほどなるほど、ね、
0: でここで一曲いきましょう、はい、彼女はどうでしょうかね一人で大丈夫でしょうかね、うん、ケイティ・ジョージ
3: どこどういう意味ですか
1: すごいロバート・アルアル
0: フィーユリだなそれ From Canada, a jazz singer from Canada and the number is Sight to Behold

0: That was Katie Joji. 最近。
1: 最近。
0: まあ一人大丈夫みたいな。
1: まあそうですね。俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね。
1: だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かにわかります。
1: むしろああ孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん
2: 孤独ではないよやることは多いかもしれませんけどそれは孤独ではありません
1: まあ、返す言葉ないんだけど
3: さ返
1: すんだけどでも、うん、そのビジネスモードの延長線上の孤独って何のその、まあ、ある意味何のスイッチも入らないけど孤独だ、うん

0: なとか、当たり前だから、
1: 鎧がね、
2: まあ、そういうもんだと、
0: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行く時は誰か、うん、誰かを、
3: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かける
2: んです
1: か。
2: あ、そうか、
1: うん、あ、確かに
0: 友達とね、うん、友達と出かける
3: とね、
2: なるほどね、
0: のがもう
3: 俺ね、もう昔からないですよ、別に仕事モードだろうが、うん、なんだろうが、うん、いや今一緒にいますよ、うん、彼女とね、うん、でも一人でずっといたって、もう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
2: へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、俺一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか、うん、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから、家帰ってってみんなが二人出払ってる時、うん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
0: あ最後はワンちゃんね。
3: いや、犬はわかるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
2: ん、
3: あとは
2: それめんどくさいの、
3: あ、なんかね、うん、あのこういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、
2: そこまで配慮する気持ちあるの？
3: 俺あるんですよ。いや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
2: そんなの覚えてあげてるの？
3: 覚えてあげてる。あのチラシ寿司、チラシ寿司ぐらい覚えて
1: る。みんなチラシ寿司言えない現象。
0: チラシ寿司、ね、
1: それって塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
2: ん、それ裏返しだ。
1: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
0: そう、ね、ああ、どう考え
1: たの？裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないで す, です、ね、という相手の気持ちの尊重というところには繋がらないと考えてい
2: いぞ、いいぞ、よく言った。
0: 面白い面白い、うん、
3: 専門家と、精査をして、改めて回答、この場での回答あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、
1: ね、
3: あと、俺のその気分だけとか、
1: う
3: ん、で、それをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるほんのちょっとしたことが
2: 嫌なの、
3: ストレス
2: にな
3: る、めっちゃ負担だね。
2: だって本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね。
1: ひどい。でもなんかそういう意味で私、人といるのは好きだから、うん、あの人といる時の自分がなくなります。
3: そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
1: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言えないんじゃなくて、
2: 言わないんだ、
1: あのね、あれ嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです、うん、相手はいいって言ってても、うん、で例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、ゆずちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、
2: いい、
1: うん、何食べたいみたいになって、うん、あ、特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ、行きましょうってなる、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
2: うん、なるほど、
1: うん、
2: 俺はあのどんなに寂しくても、あのじゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人になりたいの、一人になるの好きなの。
3: あ、誰かいるとね、
2: うん、いたら俺あのほとんどよ、毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうん、それは全然いいの、うん、その一人の時間すごい大事なの、
1: うん、
2: 俺にとって、
1: うん、なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
2: 大好き、
1: 本当の一人って別な気がする、
2: 誰もいなくてさ、うんうん、で一人にいるのは寂しい、
0: うん、あれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな、
1: おお、
0: うん、ずっとそうだね、
1: みんなリビングにいるみたいな、の、
0: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
2: あ、そう、
0: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、同じ空間にはずっといる、
2: それはそれでいいよね、
3: うん、だから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね、
2: 長いね、
3: うん、でその時とかも まあ前もよくこの番組にちょ、おいでよってよく言ってましたけど、うん、いや、1ヶ月

0: するの、この多分2週間で初めて人と話すとか、もう全然平気だもん。
1: ああ、そうか。
2: ないな、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
3: 俺もそう、
0: うん、いや全く例えば何年間も喋
2: れなかったら別だけど、私たちにとってはその2週間が何年間も喋ってないぐらいの苦痛なんですよ。
3: そう、無理無理、俺
0: だから別にその誰かと接触しなくても、全然で、その時にじゃあどっか出かけてんのかっつったら、いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、基本的には今とも変わんないんで、朝起きてまあタバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、もうそのままデスクに座って、何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか、なんか物作ってるかとか、やってて、それで一日全部終わっちゃうん
3: で。でも、だから物作る人なんだよな。
2: あ、そうか。
3: だから俺も、執筆してる時は、別に一人全然いいよ。
0: そうです、
3: ね。一日いられる、で、俺人が入ってきて、だから、ここはね、瀬野君と違うところは、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、次何書こうか時に来て、たら俺すぐそれあの切り替えて、
0: 奥さんと
3: 普通に、あのニコニコできるのね。嫌、でしょ。
0: ほんまぶち切れる、もう。な
2: それについては相手のお気持ちなど。
0: 専門の医師と相談をしてですね、資料を揃えてから提出させていただければと思います。今ここでお答えする人は準備してございません。
1: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
3: そう、
0: そうだね、
2: 私も大丈夫
3: だって受け身でしょ。
1: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろ。
3: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、 Love Letters。

0: 苦しい範囲でいいですね。
1: うん、なんか丸さんもさっき
2: あの、いや、じゃ受け身でしょって言われちゃったからさ、
3: 受け身、そう
2: そう、まあ受け身ではない。
1: 受け身ではないですか。
0: ないの？
1: なんすか？
2: え、なんで？
1: いや、なんで、いや、すいません、質問に質問でカートを返さないで、ちゃんと答弁してもらいます。
2: なんで受け身って思われたかなって思ったんですよ。そうそう、うん、
4: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
1: いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされている先生、それご存知だと思いますけど、
0: ね、それもご自分の発
2: 言的に、はい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなね、はい、そういう話をよくしている
4: じゃん。そのルフがなされている、
2: うん、それを受け身と取られたら困るなと思った
4: 。あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙。
4: なるほど。
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたが、それは受け身ではないんで。
2: 消去法なの。
1: 消去法。
4: 消去法。
2: だってほら、俺がやんないと溜まっていくわけよ。
4: ああ、なるほど。
2: ね、うん、まあやめようよそれ。でも、なんか受け身ではないんだよね。俺は。あの、広いマグちゃん持ってる。
4: 広いマグちゃん持ってる。ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、その、まあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね。なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所で、その横は立って作業をする仕事場で、その奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うんうん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: お祈りするとは、
4: ん、お祈り
1: する
4: 、お祈りはちょっとやらない。なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ。で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね。でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、このゾーンを変えたら整理されましたね。なんか朝起きて運動するのはここ、ご飯食べるのはここで、身支度するのはここっていうのがあるから、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。
0: それいい
4: です。で帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォーム化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる。で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
0: ベッドが揺れた
4: りはしますどういう揺れ
1: 牧師が出てきて立ち去れ
4: そっちいいね、ダミアン。なんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
0: ん、お父さんはいつもいないの？
4: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で、はいはい、9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
0: うん、あ、そうか、
4: 移動拠点、まあなんだろうな、
1: ほとんどちょっとずれてる、
4: そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、あんまりいないっていう感じ
0: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
4: そうですね、さすがにこの年でそれは
2: 同じ空間にはいない
1: で帰ってきなさい、
2: 同じ空間にはあんまりいない、
4: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
0: リビングあるわけ、
4: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
0: その住むさスペースって重要だよね、
4: うん、確かに、
0: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何、あの物を置いとく部屋があって、うんうんうん、 で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘一人占めだもん
4: ね、
0: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
4: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、なんないな、うん、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなって、うん、ちょっと思って、うん、いいじゃん、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
0: う
4: ん、
0: 庭でいいよ、
4: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、うん、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
0: うん、
4: うん、多分ね、
0: うん、
1: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋で、
0: うん、
1: で1階がリビングなんで、
0: うんうん、
1: だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
0: うん、
1: 昼間とかだと、
0: うん、
1: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
0: うん、
1: でなんか使い分けてるかも、だからそのリビングに物があるのが嫌なの、
4: うん、何もないですよね、
1: 何もない、
4: すごい ね、
2: うん、
4: あの
2: ね
4: ドッグランぐらい何もないあだからか、ね、要するに、うん、その真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとか走るところって、うんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、う
2: ん、物がない、ね、
0: そこにあの背の剣が走ってるの
4: ゆらちゃんが走ってる
1: であのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
0: うん、
1: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、う
0: ん、なるほど、
1: だからとにかくこう仕事終わってパーッと行ってきた時に、うん、そこにこう生活感があるものが置かれてる、俺のもんもそうなんですけど、
0: 嫌、
1: うん、
0: な
1: の、むんむんじゃものすげえ嫌
0: あのなんか彼女の部屋があるわけ、
1: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらその常になんかこうあのある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしくて、
0: なるほどね、
4: もなんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね、
1: 俺はなんか
0: 人によるよ、
4: うん、そうか、
0: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
1: うん、あ、そういうのはいいですよ、
4: それは無機質に入るんですよね、
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: そうそうそう、
4: 要するに、
1: う
4: ん、
0: 私物
4: 個人のカバン、
1: そう、多分ジャケットとかが、うん、あのダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう、
0: まあ俺も嫌いだ、
1: うん、
0: うん、
1: あの、ね、なんかその
4: ホテルのロビーみたいな、
1: そう、昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
0: なるほど、
4: ワンルームみたいに使うなっていう、
1: そうそうそう、だからはあるんですけどね、
0: うん、なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、
4: うん、
1: 一緒じゃん、
0: 一緒じゃんではここで一曲いきましょう、山崎箱、
2: 山崎って言いましたよ
0: 1975年デビューアルバム飛びますから飛びます

0: 今あの、うん、そう小野家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今、出ましたね、
0: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: うん、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガール
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あそこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、うん、あ。シャガールいいっすね。
0: うん。あと下にバスキア1個入
2: れた。バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。うん、俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きだのがあって、
0: うん、

0: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ、うん、で絵も好きなんで、うん、自分でこう油絵を描いてみたんですよ、うん、なんか抽象画みたいな、うん、で描いて「おいい出来じゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそあのポスターとゴッホの横に俺の絵があってこれはなんか違う
1: 違う、
2: それ多い
0: そうそう、だからなんか全てが台無しみたいな
3: でもなんか物が飾ってあって、うん、その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな、その自分のお気に入りのものとか、
1: ある程度ね、
3: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
0: うん、あ、それは、それは、うん、危ないしね、
3: 危ない
0: 六本木の交差点に一人でポツンと行
1: くんで、ね、
0: 引かれちゃう、
3: そっちじゃないなんで車の方なんだろう車道じゃないよ、歩道だよ、
2: なんか、ね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある、うん、あ
3: なんか20代の時、うん、20代前半の時に、うん、渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、はいはい、で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、うん、渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、うん、みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、うんうんうんうん、あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうんうん、メンタルやられてたんだと思います。
1: あそうだ、そ
3: うなんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、う自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、うん、もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。あだからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう、受け入れてくれるしね一人でもね、うんうん
0: うん、まあ、でも確かにそういう一人はだそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
3: うんうん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、うんうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、うんうんうん、そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、うん、だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、う
2: ん、俺別にさ例えば友達結構いるけどこあの 先週 の, その電話の話だけど、はいはい、うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
0: はい、
2: また買ってきたよっていう、俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はい、まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、うん、そうさ酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、うんうんうん、でもでいつも同じこと話すの、うんうんうん、でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、うんうん、あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、うんうん、俺全然いいのよ、うん、電話しないで、うん、俺セロケンとか仲いいじゃんゆうちゃんとか、うん、でも別に電話しないじゃん、うん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
3: うん、パソコンが壊れた時
2: に、ね、いやたまに俺話したいんだけど、うん、でも別にいいんだよ、うん、いるから、
3: うん、いるから、
2: うん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
1: うん、ね、うん、ね、うん、
2: 週に1回か会うし、うん、と思ってんだけど、
0: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、なんか確信とか安心感ってないですか、まあ、俺はあるな、
1: 繋がってる感ありますもんね、
3: う
1: ん、ま
3: あ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、俺でもゆうちゃんともさ、あの瀬名健ともマルさんとも LINE しないけど、
3: しないな、
0: そうだからね、うん、なんかそうメカニカルに繋がってなくても
2: いいの、
0: ツールで繋がってなくても
2: どっかいるって
0: な、そうだから最悪例えばじゃあ俺もうでもどうしてもダメですって仮だったとしてよ、うん、でまあハリさんでもユズキさんでもマルさんでもいいけど、うん、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
2: う
0: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
3: う
0: ん、
3: まあ、それは本当にそうかもしれない、
0: うん、で
3: そ
0: う
3: そ
0: うそう、あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、うん、とりあえず一回は受け入れてくれてる、くれてる、くれるはずってみたいな、
2: そういう人間がいるって、
0: うん、そうそう、それがあるから多分違うと思う、
2: そうそう
0: そ
2: うそう、
0: だから本当の孤独ではないんだ
2: ない
0: から、
2: うん、
0: だから俺一人で平気なんだ、
2: そうなんだと思うよ、うんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
1: 孤独でありでも孤立してないから、
0: あそう、孤立はしてない、
2: 孤立は厳しいね、
1: うん、そこの違いだと思うんだよね、
3: そうだね、うん、
2: でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになってで全然新しいアイデアが出てこなくて、これやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど、うん、誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りてで行って普通に行かないようなところをずっと運転して、うん、であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、うん、それでいろんなところに泊まって

0: 一人で泊まって、うん、静かにしてたの、
1: うん、
0: で緑とかさ 海をいっぱい見て、
1: うん、
0: で最後にね、うん、4日5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、
1: うん、
0: そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そのベランダに座って、うん、書きまくったことある、うん、あこういう話もしたかった、
2: そういう瞬間ってありますよ、
0: ね、うん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよね、うん、
1: ある
0: たまにね、
3: うん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
0: う
3: ん、
0: やっぱそうか、
3: 初日何にも出てこなくて、
0: うん、
3: あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、
0: うん、
3: アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれ
1: てくる、
2: ね、降りてくる
3: ってことですね。いやどちらかというとなんか素直になれるのもともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、
0: うん、
3: 自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
0: な
3: んかそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
0: う
3: ん、
0: そうだね、
1: うん、いやでも3人がそこが羨ましいなと思うの
0: はできるから
1: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね、うん、でそれが、まあ、変な話生活の
0: そ
1: のお金になってると、ね、
0: うん、
1: やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るってことで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとかあるしね、そういうところはちょっと羨ましいと思うし、
0: う
1: ん、今その立場が嘱託社員で自由に、うん、まあ、ある程度なるった時に、うんうん、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が、うん、会社員の今の年になった方が強いですよね。なんか作ってみたい、ただ何が作れたり、
0: うん、
1: 何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、
0: うん、
1: 答えが出し
2: きれない。でもなんか丸さんと話してると、うん、例えば俺でもいいですよ、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
0: ね、うん、ダジャレ作ったりな、
2: ね、
3: いやそれをその答えを今丸さんが求めてたと思うんです
2: よ。真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思
0: う
1: ん
0: です
1: けど、まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
0: う
1: ん、
0: ゼロからね、
1: うん、
0: 人に頼らないで、
1: そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: うん、
0: これでちょっと一曲聴きましょう。
2: スーパー全自動洗濯機と
3: か、うん、開発者
0: So this is a song from 1976 50 years ago from the album Mothership Connection Parliament Give up the funk Tether funk we gonna tether funk the mother sucker Tether funk the sucker Tether funk we gonna tether funk

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ でもあの動物がいる、うん、まあ犬、特に犬とかだと、うんうん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやって言ってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、
0: 逆にうっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと思って、
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟の中寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: うん、本当そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、じゃそいつの都合で、ちょっとなんか、うん、今こう、ただじゃあなんかな、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその、うん、精神衛生上全然いいと思う、ね、
0: そう、
2: うん、
0: 勝てないでしょ、
3: 飼ってない飼ってない、うん、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が
2: そのアレルギー、
3: 猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あれ
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、寄ってくる、
0: 悪いけどね、うんうちのカメだけダメ。
2: カメさん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲーラ。
0: ミゲーラ。
2: あの、ハリーさんがそのカメに話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ、カメさん、カメさん。
0: それカメさんって呼ぶの最近。
1: 元ミゲーラ。
3: 一回だけ、なんかお試しお迎えってできるのよ。一、
1: うんうん、
3: 泊二日。
2: あ
3: その1万円ぐらいそのペットショップを出すと、その試しに買えるかどうかやってみてください、
0: うんうんうん、
3: もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: まあ、
0: でしょ、
1: そうです
0: でしょ、
1: うん、
0: うちの娘さ、うん、5年前はアレルギー数値が1万7000あったの、で普通の人間は700以下だ
2: もん、すごい
0: っ
2: すね、
0: それでデピスキセルっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、月に2回打つんだけど、それ打って今500、1万7000から500、
2: それはすごいですね、
0: すご

0: ね。
1: うん、
0: い
1: やでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、うん、孤独なのかは、
2: うん、
1: ね、大違いっちゃ大違い、まあ、
3: 大違いね。
1: うんうんうん、
2: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね。
3: で、俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、うん、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、
1: うん、
3: 今みんな友達だもん、
1: うん、
3: だから、うん、結構日本ってさサービスはいいところ多いじゃん、
1: うん、
3: でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、そうじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、うん、小田原駅のコーヒーショップとか友達になれるじゃん。
1: そうね、
3: だってそれ重要なんだよ。
1: なんてことねえ時に、
3: うん、
1: 例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
3: うん、
1: そしたら 100% 話しかけられますもんね。
3: だよ、
1: そう、うん、であどうもみたいにはなるんですけど、
3: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うんだね、うん、
0: あの確かにね、
1: うん、なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、
3: うんうん、
1: あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
3: う
1: ん
3: う
1: んうんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
3: エバリサっていいものだと思ってる
1: 技があるんだよ、そうっていう意味じゃないですよっていうのを、
3: う
1: ん、ちゃんと分かった方がいいよって思って
3: ます。本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだったら
1: 俺も思った、
0: みんな感じてたよね、
3: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、
3: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思ったの、うん、俺
0: 多分だね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
3: いや俺でも山登りしたかった
1: です、もしもしハリスさんが言って、俺も途中で、うん、おいって言おうかなと思ったんですけど、
3: 俺もうちょっと言おうと思った
1: で、ハリスさんに言ったら、
3: うん、
1: あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうって言おうかなぐらいに思ってたけど、
2: そう思ってた、
3: うん、みんな思ってた、
0: でもみんな感じてたよ、
3: いやでも感じ悪いよな、
1: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってる
2: よな、うん、すごい怯えられてただけだった、
3: 違うわ
0: そうそうそう、
3: あの違う、
0: いやそれも一瞬考えたね、
2: 可能性ゼロじゃない、
0: 違う、怖がってんのかな
1: と、うん、今すぐお前の会社行けこのまま
2: 怯えるわ、
1: 上の上のと呼んでこ
2: い怯えちゃうよ
3: って言ってるのか、でもね、大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
0: あ、そう、
3: ちゃんと話して、
1: うん、
3: で僕のあのホームタウンは、うん、そうでもない人多い、
1: あ、横浜ね、
3: 残念ながら、
1: うん、そこは東京の勝ちだ、
3: うん、勝ち、
1: うん、
3: そこは譲る、
1: うん、大阪で乗るとね、余計なこと言うよ、うん、もうね、やかましい、やかましい、
2: でめっちゃ喋ってくれる、
1: こっちがちょっと関西に乗るで、俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、
3: うん、
1: で、ちょっとボケたりするじゃないですか、
3: うん、
1: そしたらね、もうね、エンジン全開、
3: うん、じゃあ、もうさんま状態、
1: もうずーっとでね、あの、ちょ、遠回りしてんじゃねこの辺知ってんだけどみたいな
0: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、
3: うん、
0: ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
3: うん、ああそう、
0: うん、聞いてもないのにね、
3: あ面白いね、
1: で、あとね、おもろいのがあの誰々の牛行くとか言
2: ってタクシーの運転手さん、あれダメですよね、
3: 高本龍馬の
1: そう、芸能人
0: の
1: 誰々の牛行くみたいな、
0: この道真っ直ぐ行ってちょっとこっち行くと誰々さんの家なんだよ、
2: この間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
0: った意外と口軽いなとかね
1: あるあるある、
2: まあまあそうなんだ、しょうがないけど、
3: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、
2: うん、
3: まあ、これでもあったじゃん、一回
0: あった
2: あった、
3: う
2: ん、
3: どうせあのどうせあんた何も知らないんでしょ、
0: そうそうそう、
3: 勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
0: あれは面白かったね、
2: そこに入ったっていう
1: あれはねどこに誰がいるか分かんないよ
3: って、なんだよ、
1: 気をつけて発言しましょう、
2: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
3: うん、あ絶対そうだ、
2: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、う
1: ん、あんまそうね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、
2: うん、だから
3: すごく俺の声になんか癒されるとか、
2: ね、
3: 安心するとか、うん、落ち着くっていう人はすごい多い、う
2: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
3: うん、
2: ね、
3: うん、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
1: と思う、でもハリスさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもん、
3: ダメ
1: やめろって、チャンネル変えなきゃ危ない危ない、
2: でも多分人の声が一番近いからラジオ

0: ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、
1: うんうん、話しかけられてる、
0: ね、そうそう寄り添えるからね、
1: そうそう、まあ、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
0: 綺麗にまとめた
2: の素晴らしい。
1: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say?So, thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
0: Yuzuki Hiromi と
3: Seno Kento
2: Maru-san でした。
1: And we hope to see you next week. Bye-bye.
3: Bye-bye. Bye-bye.

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ？
1: 絶対それ犬でしょ。犬。

5月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。

昨日ちょっと驚いたのが鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか早いなさすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです、鹿児島県奄美地方。そうかと思いきや北海道では昨日網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している、梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に暑すぎる夏の公園子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。でそういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、でそういった実験をしたことによってやはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに張っていったりするそうなんですね。であとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に張っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを張って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で今年また高温が予想されているんですね。で去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あでも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープから、ジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年後

0: 放送リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部を

どうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて、今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で、自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たり、タブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に、君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。で、これは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて、君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーター・フロム・ザ・ウェル、日本語にすると井戸水から、ザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、ハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです。このヒトデの力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は

0: 乾燥させて砕いた人手だけ、うん、天然成分 100% で、うん、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の金じゃねえ水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM ジャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて猛込みを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めて

0: ちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。
1: おお、そうでしたか。
0: 孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一しちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。
1: ああ、そうなんですね。
0: 昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。フィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ
2: It's America All these bad beauties。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンのレッツステイトギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ。そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は、特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、レッツステイトギャザー。

0: 1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン、レッツステイトギャザーでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
2: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: て本を開いてと。サンドイッチやおかずを運ぶバスってなんだ？
1: キッチンカーのバスタイプのやつ。
2: どういうこと？
0: わかんない、答え見ちゃおうと。
1: バスケット？

Show Monday。5月4日月曜日、緑の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が降り続いております。土砂降りというほどではないんですけれども、まあまあ降ってる中、皇居ランナーは走りますね。もうそういうことにはめげない。メンタル、そして実際に体力も普通の人とは比べ物にならないぐらい強いんでしょうね。そう思います。

さて6時台冒頭で今年の夏もまた相当暑くなるんじゃないかということで、子どもたちが普通に公園で遊べるように遊具や周りにある樹木、街灯なんかを上手に使ってタープを張って日陰を作るという取り組みについてご紹介をいたしました。杉並区の都立善福寺公園という公園でのお話なんですけれども、それに関してメールをいただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、日陰をうまく作ってあげて子供の夏の思い出を作ってあげたいですね。夏のね、思い出、そうですね。昔は公園でね、遊んでましたよ、普通に。で、まあ暑い日もありましたけど、帽子かぶってれば大丈夫かなっていう感じだったですけども、そうじゃないですもんね、ここ数年ね。亡くなる方がいるぐらいの暑さですからね。で、今って真夏の学校のプールもあまり暑い日は中止になるそうですからね、と。そうらしいですね。水温によって、まあ、低い場合もやらない場合もあれば、気温が高すぎるとこれもやらないということがあるようです。ブルー湘南ライオンハートさんから、ここ数年夏が来るのが怖いです。エアコンという生命維持装置がないと生きられず、外仕事は暑すぎてまさに命がけ、まるで他の星に移住した SF 映画のようです。ちょっと異常ですもんね、本当にね。外仕事の方はね、扇風機のようなものがついた洋服、皆さんも着てらっしゃるのよく見かけるようになりましたし、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、子供たちが夏場に外で遊べるようにタープを張った木陰ハウス、実は普段ウォーキングをしている公園で実際見ていたんですけども、地元なのに恥ずかしながら社会実験していたことを全く知りませんでした。お、善福寺公園の地元の方がいらっしゃいました。一昨年は大きな白いタープをテント状にしたものが2カ所遊具の近くに置いてあって、子供たちがいない時に実際入ってみたりしたんですけども、涼しいなと感じました。まあそうですよね、日陰がちょっとでもあるとないと。じゃあ歩いていく時に、例えば横に街路樹があって、たまたま日差しの角度によっては街路樹が影を作ってくれていると、そこを歩くっていうようなこともしますからね。で、昨年は滑り台のところに白と赤とベージュの色のタープが貼られていて、色の組み合わせがとてもおしゃれだったのを覚えています。そうか、見た目もね、できればおしゃれというかね、見て気持ちのいい感じにしたいですもんね。今年の夏から常設とのこと、設置を楽しみにしたいと思いますと。まあ、これ子供だけじゃなく大人もですね、大人が行く場所も何かそういったその木陰というか日陰というかを作るという取り組みは増えていくでしょうね、おそらく。で、この新聞の記事によるとですね、あの木陰、木の陰の方がやっぱり効果は高いそうなんですね、タープよりも。ですけども、まあタープがあると少しは涼しくなるので、まずそこから取り組んでいこうということなんだそうです。いろいろと考えていかないといけないですよね、この暑さに対してね。さあ、いつも通り5月に入りましたので6月のリクエストお待ちします。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月29日リリース、夜な夜なウィークエンダーズ、夜はの月でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝しました。楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでビファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで中谷潤人選手に判定勝ちした4団体統一王者の井上尚弥選手は試合から一夜明けた昨日記者会見を行い、自分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。32戦全勝同士の世紀の一戦とされた試合では、会場の東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけました。横浜市内で記者会見に臨んだ井上選手は試合を振り返り、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていたと語りました。また一昨日の WBC 世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチで井岡一人選手

選手に大差で判定勝ちし、兄の直也選手と共にベルトを守った井上拓真選手も井岡選手と戦えたことが大きな宝だと話しました。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、これまでの取り組みが後退する公算が大きくなりました。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条についてどちらかといえばと合わせて変えるべきでないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきでないとどちらかといえば変えるべきでないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。時刻は7時13分を回っています。

0: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
1: ハラハラ商事が歌う極楽屋の歌。

0: 0120-415968 良いご極楽山で。
1: ご先祖様も、
2: うーん、

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。埼玉県加須市の利根川河川敷で昨日全長およそ100メートルのジャンボ鯉のぼりが挙げられました。1988年に始まったこのイベントに昨日はおよそ7万7000人の観客が訪れ、穏やかな風の中4代目となる色鮮やかな鯉のぼりがクレーンで高さおよそ100メートルまで持ち上げられて大空を悠々と泳ぎました。そこで1000年後の端午の節句はどんなお祝いをしているのか、また加須市のジャンボ鯉のぼりはその頃どうなっているのかを AI に予想してもらいました。1000年後のジャンボ鯉のぼりはもはやクレーンで吊るされるだけのものではありません。ナノマシンを組み込んだ超軽量高強度の新素材で作られた40代目の鯉のぼりは自立飛行機能を備えています。利根川河川敷を離陸した全長1キロを超える超ジャンボ鯉のぼりは成層圏まで上昇し、宇宙空間からも観測できるほど巨大な虹色の模様を空に描くことでしょう。それは子どもたちの健やか

かな成長を地球規模あるいは惑星規模で祝うシンボルとなります。1000年後の鯉のぼりは単なる布やポリエステルの塊ではありません。表面には高精細な光の粒子光子のスクリーンが張り巡らされ、観客のスマートフォンや脳内デバイスと連動します。子どもたちが自分の夢や目標をデバイスに打ち込むと、そのメッセージが鱗の一枚一枚に光の文字として浮かび上がり、鯉のぼり自体が意志を持った生命体のように、その時々の風の歌に合わせて色や形を変えていきます。1000年後には人類の居住地は火星や月面にも広がっています。利根川で開催されるイベントはリアルタイムで全惑星に同時中継されるだけでなく、月面基地のドーム内でも低重力用鯉のぼりが泳いでいるはずです。重力の弱い環境では鯉のぼりはより立体的に、まるで深海を泳ぐ優雅な生き物のように宙を舞います。火星の赤い空に加須市伝統のピンクや青の色彩が美しく映える光景は、未来の家族が故郷の地球を感じる大切な時間となるでしょう。端午の節句の過ごし方自体も心身のアップデートを祝う儀式へと進化します。柏餅やちまきといった伝統的な食べ物はナノテクノロジーによって完璧に再現された栄養と記憶の結晶となり、それを食べることで先人たちの知恵や勇気がデータとして子どもたちに継承されます。家族が集まり利根川の河川敷で、1000年前の加須市では職人が手作業でこれを作っていたんだよという歴史を語り継ぐ姿は、今と変わらない温かさを持っているはずです。いかがでしょうか。成層圏まで上昇した全長1キロメートルの鯉のぼりが描く虹色の模様、宇宙から眺めてみたくないですか。

ーニングコミュニティをお送りしたのは人とよう、2004年のシングル花水木。明日も明後日も花水木。7時24分に

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1

0: 1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、うん、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、うん、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝1曲桜ソングラスト3ということになりますね。今朝は小袋2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。

洗濯機を回しなどなど、ようやくメッセージを送れる余裕ができました。サイレントリスナー卒業かな、今後ともよろしくお願いします、ということで、私の世界一地味な今現在もやっている YouTube の生配信のチャットの方にご参加いただいている方ですよね、夢仙人さん。確か男性だったんですね、勝手に私は女性だと思ってました。こちらこそよろしくお願いいたします。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日から埼玉の孫息子かっこ3歳2ヶ月が来てくれています。対等に話ができてばあば顔負けです。お孫さんがお帰りになった後、疲れがどっとくることがありますのでお気をつけくださいね、くれぐれも。南魚沼市 J ちゃんさんから、先週のリクエストコーナーでジャーニーのリクエスト採用ありがとうございました、返信するのが遅くなりまして申し訳ございません、というメールをいただいておりますが、とんでもございません。メールをいただけるだけで結構でございますよ。わざわざお丁寧に本当に聞いてくださっててよかったな、ということなんですよ。ありがとうございました。さて5月4日、今日生まれている方の性格と特徴 AI 占いです。第一に根を張る木のように安定感と粘り強さを持つ努力家、コツコツ積み重ねる力に優れていて、信頼を得て大きな成果を築きます。一方変化に慎重で頑固さが顔を出すこともあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテム石のアクセサリーと緑色の小物、心を安定させいい流れを引き寄せます。アンラッキーアイテム壊れた文房具と雑然とした引き出し、運気の停滞を招きやすい、整理整頓を意識しましょう、ということですね。まあ、壊れた文房具は欲しくないですけどもね、もともとね。有名人誰がいるのか、今日生まれた人、ベーシスト、ジャズのベーシストロン・カーター89歳、そしてミュージシャン近藤房之助さん75歳、 BB クイーンズの近藤さん、あとはジャッキー・ジャクソン、ジャクソンファミリーの長男ですね、マイケルは5男、ジャッキー・ジャクソン75歳、あとはオリータ・アダムス73歳、ゲット・ヒアーというヒットが90年にありました。あと菊池桃子さん今日誕生日58歳、女優伊藤沙莉さん32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、松田聖子ボーイの季節、1985年です。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは松田聖子のプチ特集。

FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいたリクエストは松田聖子ボーイの季節。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングルあなたに会いたくて Missing You でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は二枚貝も動いて逃げることがあるというお話です。アサリやハマグリなどの二枚貝というとほとんど動かないイメージがありますが、潮干狩りでアサリを掘り起こしても逃げることなくじっとしていたりしますからね。そう思うのも仕方ないんですが、実は貝も足を使って素早く動けるんですね。潮干狩りで掘り起こしたアサリを砂の上に置いて観察してみるとわかります。貝から足を伸ばして意外に素早く潜ることがわかるはずなんですね。足を砂の中に突き刺す、そして次は足を縮めて殻を砂の中に引き寄せるんですね。これを何度も繰り返してしゃくとり虫のように砂に潜っていきます。ザルガイ科の貝の中には敵であるヒトデに襲われそうになると飛び跳ねて逃げるものもいるということが分かってます。またお寿司屋さんで青ヤギの名前で知られる寿司ネタバカガイも冷た貝という肉食の巻貝に襲われると足を使ってジャンプするそうです。このバカ貝は大きくなるとアサリやハマグリと同じように砂の中でじっとしてますけども、小さい頃は足をくねらせて泳ぐこともできるということが分かっているそうなんです。二枚貝も動いて逃げることがある。そろそろお別れですが、ここでメールを。ラジオネーム鈴名鈴代さんから。夜中3時頃目が覚めて窓の外を見るとほぼ満月のお月様。今北海道の十勝に行ってらっしゃるんですよね。で、思い通りに半熟になったゆで卵の黄身のようにプルンとしてオレンジ色に浮かんでました。また東京でよろしくね。

0: とお願いしてもう一度寝ましたと。で起きてからおそらくメールを送ってくださったということのようですね。で場所が変わっても月様を見ると食べ物に見える方はやっぱり食べ物に見えてしまうということでしょうかね。6月分のリクエスト預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、おいしい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、おいしいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
3: もちろんネクサス。
2: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
3: やはりネクサス。
2: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
3: そうです、ネクサス加古川で検索。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
0: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで、なんと

0: たせください。
1: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の高木の家、プロデュースバイ前川建設。バンバンラディオ 86.9FM
2: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
3: 花花小野真子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながら

0: ゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: バンバンラディオ 86.9FM
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う、目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パンと合う。
4: 一日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: お待ちしてます。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂など、お墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
1: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店、 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
6: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
7: 加古川名物、加古川のり。
4: バンバンラディオ 86.9FM。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい。
1: 災害時に避難所に行くと、まあ、いろいろ普段の生活と違うところが多くて不便するんですけども、今日はねちょっとお薬の話をしたいと思うんですね。
0: はい。今高齢の方が増えていますから、お薬は欠かせませんよね、うん、避難所でも普段と同じように服薬できないと困りますよね。
1: そうですね。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省が平成30年に高齢者の医薬品適正使用の指針というのを公開してるんですね。
0: なんかちょっと難しい名前ですね、
1: うん、今水上さんがおっしゃったように高齢者の方が増えていることもあってですね、薬を常用している方が少なくありません、
0: うん、
1: ところが複数の医療機関から様々な薬が投薬されて、
0: はい、
1: まあ、それが適切に調整されないままになってしまう恐れがあるんですね、
0: はい、
1: でこの資料はそれに対する注意喚起をしているものなんですね、
0: うん、薬の飲み合わせをちゃんとしないと思わぬ副作用を起こすかもしれないということですね、
1: まあ、簡単に言えばそういうことですね、
0: うん、
1: 病院と薬局っていうのが分業になって、まあ、私たちはお医者さんと薬剤師とそれぞれとコミュニケーションをする機会があるわけですが、
0: はい、
1: 実はまああまり活かしてないかもしれません。
0: そういえば風邪をひいて薬局で薬をもらってもあまり説明を受けた印象がないですね。
1: 実はですね、先日あるご高齢のご夫婦の方のお宅に伺ったんですけども、
0: はい、
1: そこでは奥様が4つの病院ですね、医療機関にかかってるんですね、
0: はい、
1: でご主人がお一人で世話されてるんですが、もう何せ薬の量がすごくてですね、うん、まあ、家中に薬の袋があるんですよ、まあよく間違えないで飲めるもんだなと思いましたね。
0: 医療機関で調整してくれないものなんでしょうか。
1: いや本来はそうあるべきだと思うんですよ。ところが私たち患者がですね、医師や薬剤師に率直に物を聞くことが少ないっていう現実があるんですね、まあ、日本にはそのあたりなんとなく遠慮のようなものがありますよね。
0: 確かに専門家であるお医者さんにはいろいろ聞きにくい雰囲気っていうのはありますよね、う
1: ん、ですので、まあ、言われたままにたくさんの薬を飲んでしまう、その結果事故が起きたりする恐れがあるというわけですね、
0: うん、災害の時などに避難所で誤った薬を飲んだり食べ物を取ったりする危険を避けるにはどうしたらいいんですか。
1: まあ、そのためにも薬手帳が大事なんですね、まあ、それとかかりつけ医師と同様にかかりつけ薬剤師っていうのを持つことも大事ですね、
0: うんうん、
1: アレルギーなどのある方は普段から相談できるようにしておくと、まあ、災害の時でも安心です、
0: うん、
1: 複数の医療機関にかかっていて、まあ、薬の種類が多くなってきて不安な方はですね、薬剤師の方に一度相談してみることもご検討いただきたいですね。
0: はい、薬のリスクを私たちもちゃんと理解して災害の時も安全に乗り切りましょう。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: 0120-415-968 良い極楽山で。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。